0: A te o to e fem kia maumahara ki te whakauru i o pōti kia rangono tōreo mō te roanga ake o ngā kōrero whakapātu ki vote.nz.
1: Te Atiawa e.
2: Atiawa toa.
3: Kei ngā iho iho o ngā maunga whakahi, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako. He kaupapa whakapakari i te reo Māori, mō koutou kua tīmata kē ki te takahi i te huarahi, he whakawhānui i o koutou pūkenga reo. Koi nei te rewanga o tō tātou waka o ako, ki runga ki te moana o te reo Māori. Piki mai rā, kake mai rā. Ko koutou hei kaihoe mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kaiurungi. He whakarewa e tātou tō tātou waka. He kai hoe anō kai muri nei e takatū ake ana ki te karawhiu i ngā hoe e koke ai tō tātou waka ki ngā pae o te hiringa. He kai ako e tehi, he tauira o te reo Māori e tehi, e tūwhirana tēnei kaupapa ki te katoa, kia mihiara e tātou. Kei aku rangatira tēnā anō koutou, nau mai ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei i a tātou. Tēnā koutou.
4: Tēnā koe.
3: E toru ngā wāhanga o a tātou akoranga. Tuatahi, ka whakarongo ka mātakitaki tātou i tētahi kai kōrero, me tāna kaupapa kōrero hei whakatakoto horopaki mō a tātou mahi. Māku e tehi mahi e tuku atu hei whakaoti mā koutou i roto i te akomanga. Hei whakamātau i te taha whakarongo me te taha kōrero. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etehi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, ka tukuna e au etehi mahi kōrero, whakarongo, tuhituhi, pānui hoki, hei mahi mā koutou, e uai ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koi nei a tātou wāhanga e toru, kei mua i te aroaro. Kia aro atu tātou i nāianei ki te horopaki o te rā. E tika ana ko te mahi tuatahi, ko tā koutou whakamōhio mai, ko Waito Ingoa, no whea koe. No reira, me pēnā te tīmatanga, tīmata i a koe, Luisa, haere pēnei mai ki tēnei pito.
5: Kia ora, ko Luisa tōku ingoa, no Ngāti Kahungunu ki te Wairo.
3: Tēnā koe.
6: Tēnā koe, ko Maria Rania Hau, he uri a hau no Ngai Tūhoe, te whakau ki roto Ruatoki.
3: Ruatoki, tēnā koe.
7: Kia ora, ko Lewis Whaitiri tōku ingoa, he uri a hau no Ngāti Konohi me Ngāti Roa Whani. Tairawhiti nui tonu.
3: Tēnā

0: koe.
1: Tēnā rā tātai, ko te awara hi whangato o Kingoa, he uri au no Ngāti Paurāhui ki Tainui.
0: Tainui, tēnā koe.
2: Tēnā tātai, ko Francis Toko tō Kingoa, he uri no Ngāti Whātua Ngāpuhi, Te Rarawa, Te Aroa, me Ngāti Porohoki.
0: Tēnā koe, koutou.
3: O te rā, tēnā tātai katoa, ko Saifi Nok tōku ingoa, ko Ngāti Kuri tōku iwi, ko te mingi rawa ko te hāpua oku marae.
0: Te hāpua, kei te hiku o te ika. Tēnā koe. O te rā, tēnā koutou. Nā te reo Māori tātou e whakawhāiti ki roto ki tēnei kaupapa. Nō reira, me pēnā te pātaku pātai tuarua. Sauf, i te mea he kai ako koe kuaroa koe e whakaako ana i te reo Māori. Pehea nei te roa o aumahi whakaako.
3: Ahua te kaumari matau, hau e whakaako ana i te whare wānanga o Waikato.
0: Anā, ko e te hi o au ākonga, ka hara mai hei tauira mā tāua, i roto i tō tāua akomanga.
3: Nera. Hei tika tērā,
0: E te hi o koutou i ahu mai te kohanga reo kura kaupapa wharekura? Ko ai? Wharekura? Wharekura
4: o... o Hoanuatisi.
0: Tēnā koe?
1: Te wharekura o rā kaumanga.
0: Tēnā koe. E rā atu o koutou, i haere ki e te hi kura reo Pākehā nei?
5: Ai.
0: Engari, i ahu mai whea te ngākau nui ki te reo Māori. Francis?
2: Nā taku kuia e tākoha mai tēnei. Tēnei tāonga.
0: He kākano i whakatōkia e ia ki roto i ākoe. Me mihira e rā momo kuia kātika. Lewis, pehea koe.
6: He ori te ki tā Francis nā oku kaumātua i whakatō te kākano ki roto i āu hei ako i te reo. I te mea kāre oku mātua i mohio i te reo, koe rā pia te honunga mōkuhake ki oku mātua.
0: Kaumātua. Tēnā koe. Whakaroranga tira tira. Luisa, i ahu mai whea tō ngā kaunui ki tēnei reo?
7: Te mahi kapahaka.
0: Ai.
7: Kera ke tōku ngā kaunui.
0: Ai. Anā, ko te mahi kapahaka tētahi kaupapa pai, hei whakatupu i te reo i roto i te tangata. Aha koa tana kore mōhio pea ki te kōrero. Mā te kapahaka pea e pū āwai mai ai. Taua ngā kaunui. E mihi ana ki a koutou. Tēnā koutou. Ko te reo he waka hei kawe i ngā whakaaro me ngā kare āroto o te tangata ki tētahi atu tangata. Ākoe nei tātou ka whakarongo ake ki etahi kōrero e pāna ki te mātauranga whakatere waka. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hi ana e te kai kōrero. Pātai tuarua, he whetū ārahi waka a matariki. Kua mau i a koutou i te kāinga e rā pātai āku, ka pai. Kia tahuri ake tātou ki te kai kōrero tuatahi.
8: I ngā rā o mua i te wā i wehe atu ai ngā tūpuna i rungi te moana nui. Ko tētahi o ngā mea hei tino o whakaaro mo te kai whakatere waka, kia mōhio tonu ia i ngā wāhi e whiti ana, e tō ana ngā whetū. Nā ka titiro ia mai tōna waka ki te pae tawhiti, huri rauna, ki ia whare o te pae tawhiti e kia nei he whare e whiti ana aua whetu. Ngā kura whakatere waka, ko te tikanga ka tukuna e ngā tohunga kai whakatere waka i o rātou pūkenga, o rātou kōrero, o rātou whakaaro, o rātou mātauranga. Tētahi o rātou tamaiti ka hihia ki te whai haere tēnei o ka tohua rānei e tana iwi. Nā, i te wā ka pake ke haere kua mau pea te nuinga o ngā kōrero e pāna ki ngā whetū, ngā tūmomo mahi hei whakatere waka. Ko te me ki, ko te whakamātautau i a rātou, ko te ārahi, te whakatere i tētahi waka mai tō rātou motu, whakawhiti te moana ki tētahi atu, ka hoki mai ki te kāinga, ka hoki ora mai te tauira ki te kāinga, ko eke ia ki te taumata. Waihara matariki tētahi kāhui whetū e tino tūana hei kāhui whetū ārahi waka, ko te mea nui, kua huakina ngā whakaaro, kua huakina ngā hinengaro o ngā tāngata katoa o Aotearoa kia tirohia te nui o ngā mātauranga a o tātou mātua tūpuna.
0: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tahi, he aha te momo mātauranga e kōrero hiana e te kai kōrero. Lewis, he aha te momo mātauranga e kōrero hiana e Hōturoa?
6: Ko te momo mātauranga i rongo, ko te whakatere waka, te mātauranga e pāna ki te whakatere waka.
0: Tohu ngā a Hōturoa i roto i tērā mahi, nera. Pātai tuarua, kia koe te awarahi, he whetū ārahi waka a Matariki?
1: Kare tino pai te ārahi waka o te whetū a Matariki. No te mea ka puta noi ho te tahi wā o te tau.
0: Koe nā tā Hōturoa, ne. E hara a Matariki i te whetū ārahi waka. Tēnā koutou. Kia mōhio mai koutou, ko te tauira o te waka, hei tūā papa, mō a tātou mahi wetewete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā, te tuhi ngā pukapuka wetewete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, i te passive, i te stative, nā wai rangirua ka rangirua kē atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā.
2: Hei, mai, tauna, kia here. Hei, hanga hoi, me te tinana ki o te waka.
0: Ka pai, ka timata i tēnei pito, he aha o kōrua whakaaro.
2: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
0: Ka pai. Pe he o koutou whakaaro, he orite, he rerike rane.
6: He orite.
0: Ai. He rākau, he harakeke, he muka. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E orite ana, taku tauira wetewete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa o te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i enei momo kupu. Nā kua tohua e au, ko te kupu matua me te kupu hāpai, ngā momo kupu e rua hei waihanga i te rerenga kōrero. Ka kite koutou i te tikanga o era, kia hoki mai tātou i te paku whakatā, ā kō tonu ake nei.

0: Kua tere te waka o ako kirunga i te moana o wetewete reo. Koe nā te kaupapa whāiti o tēnei wāhanga e haere ake nei. E rua ngā wāhanga, ngā mea hei waihanga i ngā rerenga kōrero ki te reo Māori, he kupu hāpai, he kupu matua. Kia tirohia e tātou e te hi kupu matua. Māma, hari, pita, rotorua. Kei te marama koutou, he ha te tino tikanga o tēnei kōrero? Māma, hari, pita, rotorua. He nui ngā momo rerenga ka tāia, ne? No reira, kāre no tātou kia tino marama ki te tikanga o te kōrero. Engari, ko tā te kupu matua mahi, he kawe i te matū o te whakaaro. Kei te āhua mōheo tātou. Ko tā te kupu hāpai, he aha.
1: He tautoko, he hāpai,
0: he whakamārama i etahi o ngā āhuatanga. Tetahi kupu pai ki au mo te mārama, orite ki te mārama, ko te pūrangi aho. Ne? Pūrangi aho, he rite ki te mārama. Ka tikina atu te rā kupu, ako ake nei ka mōhio koutou he aha i tikina ai ko te rā kupu. Māma, hari, pita, rotorua. Tēnā, homai etahi kupu iti mō Wainganui i enei kupu e mārama ake ai. Te noho a e nei kupu i roto i te rerenga kōrero. Sauf?
2: I hari a māma, i a pita, ki rotorua.
0: I hari.
2: I hari, kai te hari.
0: A māma. He hano?
2: I a pita.
0: I a pita.
2: Ki rotorua.
0: Ki rotorua. Ka pai. Ko ngā kupu hāpai, he hanga kupu hāpai. Maria, kai roto i tēnei.
3: Te i, me te a, te rano, te i a ki.
0: Me te ki. Nā. Ahakoa he kupu iti iti noi ho. He nui te whaihua, he nui te tikanga o aua. He nui ngā tohu kai roto i aua kupu iti. Nera. I hari ka mōhio tātou, ko oti te mahi. Ne? Kai te mōhio hoki tātou, ko te kupu hari i konei, he kupu mahi. Ne? He kupu, he tikanga no, tō te kupu hari?
4: Te harikoa.
0: O he kupu āhua tērā. He kupu mahi konei. Koe nā te tohu kia tātou, ko te i kei mua, me te rere hoki o te kōrero kei muri. A māma, he tohu tērā, he tangata tēnei. Koe nā tana ingoa, ko māma. I a pita, e hono ana e nei kupu, i te kupu mahi, me te aronga. O taua mahi. Ki rotorua, e ahu atu ana ki taua wāhi. Ana, i roto i a tātou mahi ka tirohia, he hara ngā tohu o tēnā kupu hāpai, o tēnā kupu hāpai. Hei whakamārama i ngā kōrero. Nō reira, koe rā tā te kupu hāpai. He whakapūrangi aho. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū. Anaka, ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērāhi ai, te tū, nā te mea, i etahi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, anei nā taku tauira, hei whāki atu ki a koutou, te rā te wā ka rereke te āhua o te takoto o ngā kupu. Mena ka pēnei te takoto, māma, kei te hari a pita i rotorua. Ko tēnei whakamahinga o te hari, ko te kupu mahi, ko te tū mahi, ko te tū āhua rane, tū āhua. Kei te hari a pita i rotorua. Kei rotorua a pita e noho ana. Anō reira, he tohu rereke kei roto i enei o ngā whakatakotoranga. Ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tū mahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te i rānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pū mahi tērā. He pūmahi, he kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Taiwa tātou kāruku anō ki e nei whukamārama. Anā, koinā, ngā kupu matua e whitu, ka tirohia e tātou, i roto i a tātou hotaka. Taihua tātou hoki atu ai, ki reira. E whitu e nei kupu matua, he tauira, kei roto i te ao Māori, hei āwhina i a tātou, ki te maumahara ake, ai, e whitu ngā āhuatanga, ngā momo kupu matua o te reo Māori. He a tetehi tauira i te ao Māori e whitu nei o nā āhuatanga, o nā wāhanga.
2: Ko matariki.
0: Ai, ko matariki tonu. Koeira te kaupapa o te mahi whakarongo. E whitu ngā whetu o matariki, e whitu ngā kupu matua i roto i te reo Māori. I roto i tēnei o ngā tauira e whakamahi ana i runga i tēnei hotaka. Nō reira, anei, aua whetu e whitu. Tū āhua, homai tetehi tauira o te tū āhua. Luisa, homai tetehi tauira o te tū āhua.
4: Pauri.
0: Pauri. Ano, he me ano?
4: Hari.
0: Kua. Hari. Ai, ka pai. Tēnā, Maria, ko te tū mahi, he kupu mahi. Homai tetehi tauira o te kupu mahi, o te tū mahi.
3: Te rapu.
0: Rapu.
3: Te kimi.
0: Kimi.
3: Te whai.
0: Whai. Ai, he pai e rā kupu. Pehea te tūwāhi, Lewis, te tūwāhi.
5: Tū, he kupu, wāhi. He wāhi, pēnei a Rotorua.
0: Rotorua.
5: Rotorua, tūranga nui ākiwa.
0: Ai, ngā wāhi, ngā ingoa taone, ngā ingoa wāhi. Mm-hmm. Pehea te...
5: Moana.
0: Te moana, kao.
5: Te moana,
0: kao. Ko te moana, he kupu...
2: Tū ingoa.
0: Tū ingoa ki. Haere mai ki...
5: Konei.
0: Konei, hana? He tū wāhi tērā. Oh. Whakawhiti ki a koe te awarahi, tū ingoa, homai e tehi tauira e rua.
6: Moana?
0: Moana.
5: Tōkere o hoki.
0: Tērā koha nā Lewis ki a koe, kā pai.
6: Tūru?
0: Tūru.
6: Pau ka whakāta?
0: Pau ka whakāta, kā pai. Tū āhua... tū āhua oti ki a koe, Sophie, nā te mea koera te mea ua ua. Francis, ki a koe ko te tū moko. Homai tetehi tauira o te tū moko.
2: Ingoa
0: tangata. Whakaaro o koutou hea te tū moko?
7: Mere.
0: Francis, ko te ingoa o te tangata.
7: Lewis.
0: Francis, Lewis, te awarahi, ai. Sophie. He ai. Tū moko era. Ne?
7: Oh, kai tika.
0: Sophie, tū āhua oti, homai he tauira?
2: Oti.
0: Oti.
2: Mutu.
0: Mutu.
2: Mau.
0: Mau.
2: Riro.
0: He maha. Ka pai. Ko te tūkapi te mea tuawhitu kāri tutuki i a tātou, māku tērā e whakatutuki. Ko ngā kupu pēnei te rāua ia koe tātou, he tūkapi era. Ne? Kua tirohia e tātou ngā momo kupu matua e whitu, hei āwhina i a tātou ki te hangarerenga kōrero. Kia paku whakatā tātou i konei, i roto i te wāhanga tuatoru, ka tahuri tātou ki te mahi i etehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakamārama o te rā. Hoki mai ki te hoe, ako ake nei.

0: We're Aussie on Toa FM.
1: Hoki mai no nights with the world, me ngā kōrero o te wā I ngā wehe atu a tātou rangatai ngā hapori moroiti o te mutu. Kā ora tonu, kā tāmate rānei aua hapori. Iai ki a tama pōtaka he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti. Ara, ko te whatitanga atu ngā rangatahi ki te whai mātauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare noho hoki. Hei tāna anō, mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai I ngā marae, ka mimiti hoki te taupori o ngā hapori. Iai ki a ia ko whakapaua e te kāwanatanga te 125 miliona hei pūtea whanga I ngā marae hei whakatūtū ngā mahi ma ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Pērā I ngā mahi tautoko I ngā mahi tāpoi, putano I te motu. Koira e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata I ngā pākihi, me ngā hāpuri, kia noho a rangatai mā, taio I mā, ki ngā papakāngi.
3: Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakatairanga nei I tōna Māori.
4: Ka tōna maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tūmai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko kīngi taurua tēnei naumai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga ko te marae e tūmai. E tapu kia ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua jai runga I ngā marae, I roto I ngā whai koero, I ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōna ake maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Oi ko te maunga nui ki a ngai tūhe ko maunga pohatu e tūmai rā I te puko o te urewera, I te waihangatanga a rua kēnana I tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona I te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui āraho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tua atu I ngā kāinga I kwai karemona, kei ngā whārua o ngā awa ngā papakāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua I taratu hakapapa mai I a toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro I hora a kiraro, a ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero I tēnei wā ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero māum o te teho ngā papakāinga I whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a ka marama mai I tēnei papakāinga tāne ātua.
6: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua, nō roto I te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne ātua he tipua, teina tuakana. Kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mātātua. Anā pea kai ākoe nā e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana I hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi I muatu I a tāne atua, anā ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maha rāua tamariki, ne? Nā, ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātau he tipua. Te hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatane. Ka whakaroa ke koe mono e tahi anō naiwi. Nā, ka uru te waka, anā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te ahua o te whenua, te tohi haere i te whenua. Kia pai ai hoki te haramai a te iwi. Koe nā te haere tanga a tāne atua. Pēne ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kai kanohi tau atu ki te uru, ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangi ora. Koe nā kōrero e kingi nō roto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangi ora. He kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o te rani a ki te uruwera.
7: Ae.
6: Nā, ka whakaro ke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaro ke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne, nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingwa ki roto i te takiwā e rānua tāne atua nā he maha o tātou tīpuna haere ne i haere i te tohi i te whenua anā ko tāne atua tēnā i haere ne ki te tirotiro anā ka tahe ka ahu pērātu ki roto i te pai o tūhoe ki te huiarau anā i reira ka waiho haere tia i anā tamariki ki nā mauna. Nā ko e nei tamariki he tipua. Nā ko rātou i huri hai puna awa, hai toka. Nā ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke a koe ka pikipiki mātou i tō mātou tipuna awa iau hine mataroa. Te wahine a tāne atua. Nā ko a kite koe nā ariā, ne? Ariā hine naro whakaro nei o e nei momo tohu. Ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hini ko te tamahine a hine mataroe. Anā, kei reira, ka mai tāne atua ki ruatoki, ka piki whakaruna koe. Ko tai atua koe ki tētahi puna awa, ko ngā mahanga tengua, e rua nā puna awa ne, ko kanihi a rawa ko ohora. Anā, kuina nā tamariki, o etahi o nā tamariki ne. Āmea. A tāne atua anā kai tuātu kai te awa o whakatoro e taki wāno kai tuātu o ruatokira ko maunga o hou he awa anō tērā anā ka tahi koe ka kuhu haere atu anā ki maunga pōhatu tāne atu anā kai rea o rongo te mā uriuri he tani whā tērā kai roto i te tahi puna e nohoana anā ka tahi koe ka tai atu tēnei tanga tipuna hoke a tāne atua mauhari ana kuri ne. Nā ko nā kuri ne, ae ara ko nā kuri atau e mohi o nei te kuri tipua e ne. Nā ko te taone e tū mai rā tāne atua i nai ne, he mea tapa kiaia. Nā ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri ko ōtara hioi. He papa karāhe nei. Nā kai tāne atua tērā. Te taone tū maira i nai atunune. Koeira tengo te tahewana kuri, ko ōtara hioi. Eki anō ki o mātou pakeke.
7: Ae.
6: Koeira ake tengoa ake o tāne atua ko ōtara hioi. Weno, nā ka hikoe tāua. Nā ko te tahewana kuri ko mariko. Nā ko tērā kuri kai roto i tētahi puna. E nohoana ko tētahi puke mauna. Kai roto te uruwera o te purenga tengua. Nā, he tamaiti, he tama tāte tipunene i tāte purena. Nā, ko tana ingua ko okiwa, ko te okiwa. Nā, ko te okiwa he kai tiaki anu o roto i te awa. Nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai. I nā tahurua ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa. E hau mohariki. Nā ka heke mai ana mai whakatāne, a ki ruatoki, ana kuina te hā o taua kuri nā a te okiwa, ana kua rongo koe, i te iwi e ki ana, kai te tukia mai ta kukiri, e te hau o te okiwa. Nā i nā pō, i nā hiahi pō, me te, kua kitea te te koro mamao e hiki mai ana te tahu. Nā he tanifa, nā koeira nā iwi, koeira nā kōrero e kingi, nā koeira te tānea tua e kōrero tia nei i nā iana. He maha ana wāhine, ne? Ko te hua pea, ko nā hua i puta iana wāhine, ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri hairana, he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano. Ana ko aua kōrero katoara, kua tuhia ki roto i te mōtea tea ki te haka, ki te waiata. Ana pēnei tēnei i kōrero atu neau ki a koe, e kapua mai ko tānea tua te pōhau kōku e tia nei aku mata. Tā te one ki tōna ringa. Ne, nā, i te ata tātari siata ua kōrero ra, kua kikite kua rongohia nā kōrero. Nā mahi ne, ki matahi ki te hikitanga o te hītanga nā whatu o te tipu nene. Koi rā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tānea tue. Enari ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua. Nāna i hanga nā kōrero e mau nei ki roto i nā kōrero tukuiho a te iwi. Oana maunga kōrero rākau awa. Koi rā tōna tino ariātanga.
5: Pepeha e hoi ngai ana ki te nā rangatira?
6: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei ki a whakaarua ke neahau. Nā mahanga o kainihi rau gōhora, he pepeha no tēnā. Kei reira tētahi kōrero e ki ana kai apo nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangiora. Nā koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa, kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, a te mariko, a ōkiwa, te ōkiwa me tana ōtara hioi, ne? Nā puke nā mauna me tana tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaitia noho ana i roto i te kōkōwai. I te kōkōwai. He rau tangatau me te kōkōwai o te puta o te whakaaro. Ne? E rā momo whakaaturanga o nā kōrero e pāna. Ki ai, me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa. E pāna hoki ki te honona o te tangata. Ki ana kai, ki ana whakaaro, ki ana honona, ki te ahua o te ao Māori, i te rā wā, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakaaro ake hoki, kai tua mai o roto rugo, ko te rā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatohea, i roto anu i e rā whakaaro ka puta nā kōrero, mō tāwhaki, ka puta anō hoki nā kōrero e pāna ki nā whetu, ki te mangoroa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te paua kai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
5: Ora!
6: Kika e tahi o nā momo kōrero, nari ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau e maha nā wāhi me te hono hoki kia toi te huatahi ne toi kai rā kau i runga i era ngā hikoitanga a tērā tipuna tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tū hue pōti nō muri rau o mai a tū hue pōti
5: anari
6: ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Tuatanga o e rā momo tipuna i a rātanga. E nā ike hoke ke tāua ki tānea tuana, ko ira pia te āhua o te riri kairoto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o e rā kōrero. e kia na hoki roto i nga kōrero, koinei nga kōrero kāre naru.
5: Ae?
6: Kāre naru, ana e arei te mea, ko te maukino noho i nga whānaura, engari ko te maukino hoki i nga kōrero. Uira te, uira hoki te nga kōrero, kai roto i te tahua mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo tutuna. Kai rira te tahi kōrero e kīpēna i ana, tūtara kauwika, ne?
5: Ae?
6: Tara kauwika. He tani whā te no hine moan he tohora he taitiaki
5: ae
6: unā iwi anā koe nā tāne atua he tūtara kauwika he kaitiaki no unā iwi
5: atoe te huatahi koe kia nā ngā kōrero i ahu mai i Hawaii koe ia tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa ne
6: e aira ki te kōrero mahara noa kia nā hau e kingi. Tēnā mena ko tahi te tahi tipuna e hono ana ki a tātau katoa ki nā iwi o te motu a huira rā te tahi ko toi kai rākau toi te huatahi ne kai roto o ruāto ki te tahi whare kai reira kumea ko toi kai rākau tunu tengua ki te haramai koe ki roto rangi tāne ne ko te kōrero ki a rātau ko toi kai rākau ko toi matuake pēne ai te kōrero ko toi matua te au nei rani ko ia takere nuku ko ia takere rani ko ia takere whenua te tipua kokotiko mata te rono mata tūhua te pūwhara ki kāpū te rani nā ko kāpū te rani tērā kāinga tērā pā tahito kairunga kei te taone o whakatāne i e neira.
5: Ae.
6: Te tai e tuku i ki whakatāne nā ka kite koe, nā ka rātu tērā pā a rātu ki te moana ki Moutoho rā ki Paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi wana uki tātau i hara mai ke a toi ka i rākau ki kunei ki te whaim te rapu, tiki mi tana mokopuna.
5: Ae.
6: Ia whātonga. I nā roa i tana mokopuna. Anu, koe rea katoa nā hono nā e, o te ara tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. Iroto ienei rāne. Anā, koe rea te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hiko i tia te whenua, ne?
5: Ae.
6: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koeira, te tupua kokotiko mata te rono, mata tūhua te pūwhara ki kā pūterangi. Te tupua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tātā. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō rangi tāre ne, nā toi kai rākau ko rongo uwe roa, nā rongo uwe roa ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, ā kuna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēna. Ko tāua tēna. Nā te, he hono nā katoa, e nei kōrero a tāua, ki tērā kaupapa o te whakāturanga, o te whakaaro, o te tikau maarima, o whirina anuku. Koe nei kōrero, e kōrero nei tāua, e pāna kia tāne atua. Koe nei te mea e kia nei, e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēne mea te historical evidence, o he pānga tō te tangata ki te whenua, i runga i nā kōrero tukuiho. Ana, ko te taupatupatu hoki, roto i nā mahi raupatu nei, ko te heo nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhituhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoe. O te kōrero rāne pēnei a tāua kōrero noi honei.
5: Ai.
6: O te heo e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anā ugi roto i te tahio nā kōrero a te tiati tai haku rei, te tino tiati nei, Chief Justice, tai haku rei jury.
5: Ai.
6: Edi. Nā, kia nā Edi roto i te tahawana tuhitui. Ia ia e hoana i te haikaiwhakao. te kereme a te awa o whanganui o tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei, e tai kōrero, e takatoa nā i roto i te i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui, i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, a whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tawa kōrero a ka mea tu ki nā kai whakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata nea ia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwea te jurisprudence, e ture. Common law. A mea tūnua e iri roto i wana whakariterite. E hara i te kōrero noeo. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi i tērā wahi. Koina te honona ki tō kōrero. He honona tēnā ki te āhuatanga. Kia hoki ake hoki tāua ki te tahi anō kōrero. mēnā tātau ki te titiro. I nā momo tuhituhi, ne? He hokinga mahara. Ai, titua e he mi potatau. I whakapukapuka hea tēnei pukapuka i te tau kotahi mano i warau iwa te kaumātai. Nei, kōrero ana tēnei kaumātua he mi potatau. Te āhuatanga i aia e tamariki ana. Te āhuatanga i kuraina ia. E te āhuatanga i aia e hei hoia. I roto i te pakanga tuarua. Me tāna he minita hoki roto i te hāhi peripetīhiana.
7: Ae.
6: Nā, ko taua tuhina kōrero rā, he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki. Ko te momo reo e kōrero tiara e ia, ko te reo o roto i nā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne.
7: Ae.
6: I a tātau ne. Nau mēnā koe ka whakaaro, ko te whakatipuranga o mua atu ia tāua ne, ko te whakatipuranga o tātou pāpā māma. Ana koira te reo kairoto i tāua pukapukara. So, koinei te pai ki au o te tuhitui na te mea o era momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga. Hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a tāua whakatipuranga.
7: Wauha kāro, mō ngā huatanga o tēnei wā, roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua.
6: I te wā o te kauhautanga o Hiu Kāwharu, ne? I kōrero, i kauhautia e au ki kone. Ko e nei tau nei, nā tau whakahirahira o tāua te Māori. Kai te hahau tātou i te pūtake nui o te reo Māori. Kai te hahau tātou i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana. Tukia e tātou nā kaupapa tōranga pū. Kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hine naro. Tēnā kokona hine naro nā kaupapa ariā nei. Kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani. I nā kaupapa hāngai kia tāua. Anā, me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu. Te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira. Ko te mea nui he tangata, he tangata, he tangata. Ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia ne, the realization of Māori advancement and progress.
7: Ae.
6: Me te whakapakaria te Māori i ana kaupapa putai te motu. Nā, hei whakautu i tō pātai, i pātai mai nā koe ki ahau. Pai te pēhea tātau i nāene. Nei pēr te whakautu, me kōrero tau ki roto i te reo Pākehā ka whakamāori ai e tāua. That the potential within the Māori population at present has never been greater. Whakapōnua nāu ki tēnā kōrero. Nē, ko te hua pakari i kai roto i a tāua ki te Māori i naia nei, te hāpuri Māori i naia, te tātari Māori, kai te pakari haere ki atu, kai te pakari haere ki atu. I te mea hoki e kingi, Kei te pirangi tātou ki te whakapakari i te aho o tātou noho, tuatai. Kei te pirangi tātou ki a pakari tō tātou tuakiri, honona me o tātou, whenua me o tātou. Kei te pirangi tātou ki a tutuki pai te kōrero tukuiho, ki a pono te kōrero tukuiho ki tēnā whakatipuranga, ki tēnā whakatipuranga. Kei te pirangi tātou ki a tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea. Kei te pirangi tātou ki a takahiatu ki a tuwhera nā kuaha o te mātauraka, o te kaupapa ture, o te hauora, o te mahi oha oha. Kei te pirangi tātou ki a kaha ake tātou i roto i nā mahi tōranga pū. Nā kei te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou, ki a mutu tā tātou, maukino i a tātou, tamariki, maukino i a tātou i roto i nā mahi here here, ki a aro kaha tātou ki a tātou, tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai. Nā ki tēnei tāu ei nanahi nei kingi i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepa Sunday Times, ne?
8: Ae.
6: O mamae pai te nākau, e toru tāngata i kōhuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
8: Ae.
6: Nā, ka hoki ake au ki tō kōrero, e ki mai nei koe ki a kai te ahu pēhea, tātau i roto i enei rā, ki au nei e kingi kai tua mai, kai tua nuātu.
7: Ka pia kei tātau a hōtaka, e tuku atua nara i te rā kau haka moimiti kara kia ngere raini, noho manai wa tau a take i runga i te rangi Māria, nā rirake i ako i te rā kau.
6: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā i hua nā huki nā kume nā ki a mātau roto i te mate. E te atu e whakaurane i a mātau katai mai huki nā wai i roto i a mātau rā kau, hea rā mātau tangatai whakarerea i a koe. Au e te ari ki turonga mai tō ringa matau e pōmu mātau. Tō weriwa tapu e whakamara mai a mātau nā tuto tāu te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o i hukaraiki. Te muru i nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hinenaro mātoi. Hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, mo te tauhau, mo nā tauhau, e hikoi mai nei. Tūturu whakamaua kia teina, teina, haumi e
7: hui. Hui e tae ki e. Ngā mihi atu ki a koe tai, ka koe ro tau a te wā, tēnā rā koe, koe ro mai ki a hau. Tēnā koe.
6: Kia ora.
7: Kia ora. E te iwi koe ara tērā, ko te koro kene ko Professor Tai Arahia Black o Ngai Tuhoe. He koe roa nei amo te amo tāne atua. Nā rira kua tua nau, a tērā wiki ki rungano i te tahi o te maunga ka titiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā, hakarongo meno ki a hau me tā tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, no hōra mai.

0: He paikato te mau maru. He wai kaua, e ware ware ki te mau tarau iti, me he mea. He iti, shame on tēnā koe.
1: He paunabu. Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Te whruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
2: Mangu rawa.
3: Māu te kōrero,
2: māu.
1: Ōpango.
2: Ōpango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tira wātu ia. Katahi ko te kōrero teka, ko te rā. Rā paira tā whai.
3: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids. Kai kare awatea.
2: E mihi ana, aroha mai.
0: Oh. I te mai.
1: Koera te wawata, ne, koera te wawata.
2: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi.
0: Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
3: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai te tahi taukaia. Mā te mohi o tetehi ki e te rena rena ake ai tau e taukaia.
2: E tahi, e tahi. E harai te e tehi.
4: Ai, ai, wero ke te haere.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai te tahi taukaia. Mā te mohi o tetehi ki e tahi e rena rena ake ai tau e taukaia.
0: Te hotaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi kau kāka tau kāka.
2: Kau kāia.
4: Me te mohi o e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. Oh, he ngāra. Te pakipa.
4: Kei te whakāra tonu au mō.
2: Kuku kāka.
4: Tonu au mō Cotton On Kids.
5: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etehi e rena rena ke ai tau a tau kāia.
3: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Tau a tau a mito, tau a mita.
4: Kari whai ihi.
3: Kari wana.
2: Kari he.
4: Mena he muka tātou ki te whiri e. I ko nei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Ā, oh, e kā mā tau a...
1: Kara ki tētē.
4: Tau a ki tētē.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
2: Kia kaha e hine.
6: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai tau a tau kāia.
4: Tau a. Tau a.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha.
3: Kurite, e te kitea.
4: Ai.
2: Karanga,
4: taku tima.
2: Karanga
4: tai tuka. Puau. Ana.
6: Kau.
4: Te puau.
6: Puau.
4: Tūhoi. Te aumangea.
1: Te whanganui ātara.
4: Te aumangea.
6: Te tūtumanoa. Tū te moana. Tū te mangaroa.
4: Kia ora. Ana. Oh.
1: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
6: Pātea. Oh. Hekurangi.
4: Pariha.
6: Uawa.
1: Ai, ai, ai, hikurangi, ya, ana.
6: Pariha o hikurangi.
4: Parua.
0: Tomo maka.
4: Oh, whetu.
1: O te paitonga.
4: Taranaki.
2: Oh, puanga, puanga.
4: Ngā whetu.
1: Kirunga.
2: Whetu.
1: Matarika.
4: Matarika.
1: Tai tokera waiata.
4: Waiata. Ātahu.
6: Hātea.
4: Kia ora.
0: Hātea.
4: Te paitonga.
1: Te aroa. O tautahi. O tautahi. O tautahi.
6: Ai. Tana, te tamātehi.
1: Ia te ko...
6: Tahitanga.
1: Ana.
2: Oh, kōpau. Kōpau
6: te
2: wātanga
6: viti. Te kupu. Tetei me anō, ne?
4: Ai, piria.
6: Māwe whiriwhiri ko te hea.
4: Te hea kai kāpau. Kāpau
6: te mohu.
4: Kāpau te mohu. He kaupapa, he kaupapa. Wāhi, wāhi.
6: Wāhi, wāhi.
2: Wāhi.
4: Ok.
2: Wāhi.
6: Kia rite, toru, rua, tahi.
1: Amerika.
4: Ki ngai tūhoi, te whārua o... Ruatoki.
6: Ai.
4: Ooh. Te wahi mate a te kōti.
3: Tai rāpiti.
5: Tūhoi.
3: Kare atu ana ki Tūranga. Ki
4: Tūranga.
3: Aua. Tūtumanawa Maurea. Nō reira rātou.
4: Te wahi.
5: Tūranga.
3: Ai, te wahi iti tūā, kei waha atu o Tūranga. Timata ki.
0: Wahi te pūio.
3: Tētei, tāhata kore tagi.
4: Aua.
3: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
4: Te tika te...
5: Muri hiku.
0: Ai, muri hiku.
3: Hoki tika.
4: Kiringa.
3: Ai, he wāhi.
7: Mawhera.
3: Kei te Waipounamu. Mohera
5: he wāhi.
0: Kamupuchu.
3: Tāone
0: rongonui. Ah, rongonui, tērā kōtou.
3: Kia ora, kia ora. Oh, mai.
0: Haere mai te tīma. Leon, ai.
3: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
0: te rata, Leon. Te rata, kōrutai ki tēnei tā.
5: Tēnei hao amiri.
3: Kao, kōkū. He. Ai.
2: Ana.
3: Hea.
2: He mahi a te mahi.
5: Oh. Kare tāi te kōrero.
2: Karau mōhe a tēra.
5: Kare tāi te kōrero.
3: Ai.
2: Mahi a te mahi. He mahi.
3: He
2: mahi.
3: Miti
2: miti ai kirima.
5: Oh, pai te ha.
2: He ni makawe.
3: Pakari.
2: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
3: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
2: Huruuru. Huruuru. Huruuru.
6: Haere ki ngā marae ka aha.
2: Mahi ka puti.
6: Ai, kia ora.
3: Ai.
5: Nā mahi a nā māma.
2: Whāngai ngā pepe.
6: Kau, he ka...
2: Mahi ka... Mahi hanawiti.
5: He
2: wai. Kākahu. Whātui kākahu.
6: Kau.
2: Pōkai kākahu.
6: Ai.
2: Heu, heu upoko. Heu, waiwai.
5: Kare, ki te waiwai.
3: Wai.
2: Hei. Ki tēnei taha.
6: Awa
2: te am, ki te mau pango.
5: Yeah.
2: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa i ki a koe.
3: Hei a te kaupapa rā paira.
5: Arigama, kapa haka.
2: Kapa haka. O, ane, koe nei te mea kapa haka.
3: Māma, rawa.
4: Māma tēnā. Te reo Māori. Pio nata i katoa.
5: Wai ata.
6: Kei roto i te awa ngā momo
2: motai.
4: Te iti kawirani.
2: Waikato,
5: Waikato,
2: Horopainamu,
5: Waikato, Taniwharai. Horopainamu, Horopainamu.
2: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
5: Oh, nā te manako.
2: Matua tamawairu a tapu, tērā rōpū.
5: Ngā reanga mōrehu o rātana.
2: Nā koea. A te rōpū o shei.
5: Te pūol.
6: Ai, kia ora.
2: Pāhi.
6: Pāhi.
5: Oh, kautai, kōrua.
2: Nō te...
5: Pai?
2: No te wairoa, no te wairoa.
5: Kua mau, tere ringa kōtuku.
6: Ai, kia ora.
2: Te rongo pān.
5: Rangimari.
2: Waikato.
6: Waikato. He karaka, he...
5: Oh, ngā pēo roke.
2: Te ngā kōmutu, kōmutu. Ngā pai. E whakapai anau, kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tāngā manawa ki a uatū tātou. Ki ngā mahi tau tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pumua rāne, kia bai te whakatā. Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia
6: tātou. Ai,
2: hei toko. Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai i Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
0: Kia ora.
2: Reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tau, patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koei rā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakae.
4: Mai te kāna. Kia
3: kaha. Brown and Glown whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira nō tū au.
2: Miri miri rā.
3: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia tērā. Ko tīmana
7: ke te rai. Ko tīmana ke te
3: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri i tai mai ai. Ngā tūpuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou tūpuna Ingoa Māori. Ingoa Māori he toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate. Woo! I te pai o te riri.
8: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana ki te hahu anō i ngā mate, oh, mai ngā rautau ki muri.
3: Ngā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ahakoa kūahi a rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homa i te rā kāha. Mā te homa i o te rā kāha. Kā kore no eho, ka pēnei te rā o Aitangi. Nē, ka hare no eho koutou, e hare nei ki ngā pāpara kautou i te rā o Aitangi ki te haurangi, koe rā no eho te mahi. E arei te meka, āta noho koutou, wānanga koutou i te tiriti o Aitangi. Kāo, kā noho koutou, hei hararei kē, hei hararei kē tērā. Hāre ki te hihika.
7: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai, kākahu paku ai, nei te utu.
3: E te utu, nē.
7: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, te mā takitaki futu era pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi. E rā tu āhuranga katoa, ka pai rawātu. No reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra. Anā,
8: ko te moni
7: kē te whai. He rā, he aha, he kaupapa i tua atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai te rā.
3: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
5: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia humai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
7: Kei te kore.
5: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai i enei rā.
3: Whaimahi.
5: Kia whaimahi!
7: Ai,
5: te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai ana.
7: Kau
5: te rā. No reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki ēnei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
7: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anoho ki... Ko te kaupapa anoho ki... Hoki mai kia tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei kua nei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha koa te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
3: Kua
6: roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kawa, kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, he rā, a popo, katā te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, kia kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
3: Mm-hmm. I tī mata i te rā kotahi, te ai, rā kaupapa.
1: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
6: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
3: Me rawake,
6: i tīmata koe i te rā rā.
3: No te reo Māori, no reira.
6: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, me whakanui.
8: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
3: Ai, whakatika hia.
8: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He mōmau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Kia ora. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he kē o koutou rā. Homai tētahi mea hou. Kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panuni. Hea te take. Ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea marā e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
4: Te paiake mā rātou. Utu.
3: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi anō, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
8: Tātou kia rātou.
3: Homai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino ranga tiratanga hoki kei tēnei taha, homai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere na tātou i ngā tika ngā kui mā koro mā. Ka wareware ia tātou ngā rongo a Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
8: Nā
1: reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rānei. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tēnā kia au i te mea kuina, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
3: Ho mai he rā.
8: Ho mai he rā, kua he ngā rā.
3: Ho mai he rā.
1: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ae, huama. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. Hū, i kita ari ngā karue te tiro makutu nei.
8: Hei a te mana
1: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakataetai kai te hare. Ko te mahi e hāre aki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
8: Kaua ki e ai ki a Shea.
1: Nā reira,
4: kākahania.
3: He tangata, he tangata, he tangata.
8: Whakāri, ne?
4: Ki ngā hia hia o ngā
3: tangata. O tiki au tēnei e te hi atu.
6: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
4: Damn native.
6: Ko taku wahi ne he kuroki.
8: Kuroki.
3: Kia ora.
8: Jay-Z?
3: Mama, rawa, tiare. Oh,
4: tēnā. Tāna wahi ne tino pūrotu, we.
3: Pērā he whakārawa. Jeff.
8: Oh,
6: Kōrero!
8: Te mea ni o tēnei o.
4: Aua.
5: Tuitaka. Marina Monroe.
8: Yeah. Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
3: Whakaro ai te noho koe irunga i te hoiho. Ko ai te deo mahi ne noho hoiho.
8: Mina pena te aro tō noho i te hoiho.
6: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
4: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā te te mohe ana waiata.
3: Kei te orea kia pai ai tāma o whiriwhiri.
4: Hea te mea nui a tēnei o. Kei te mahi a iona ahua.
3: Ai.
4: Hea te mea nui a tēnei o.
8: He tangata. Ting, ting. He tangata.
4: Ahua, ahua.
8: Kōrero, he tangata.
3: Ai, ai, ai. Hea
4: te mea nui a tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce
8: nei tau. He
4: tangata, he tangata, he tangata, he tangata.
3: Jennifer Lopez.
4: Kau, kau.
3: Middle Eastern.
8: Why did you
3: forget to Shakira.
4: Shakira.
3: Hakira.
4: Hakira.
3: Hakira.
4: Hakira.
3: Haki tonono no ra paera.
6: Kau e tiri hanga.
8: Ki kora rā. Ra paera.
6: Ki te mea ka kariki.
8: Ai.
5: He prehi tini o mua.
8: Karawiwa, karawiwa. Hari toni, hari toni.
6: Mahi a te whakatau.
5: He a te mea nui. O te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
3: Ai. Ai, e rua ngā pamapaka i te kona.
8: Kare Bill Clinton.
4: Yeah!
6: Karai ngā pa.
3: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe i te whakaro.
5: Mo
2: pai kē kia.
3: Te tupono kare koe i te whakaro.
8: Kia kaha koe, Jeff.
4: Koe.
8: E kai hao hu paru paru.
3: Nā, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
4: Hea te mea nui o te nei ao.
8: Barry White.
3: Kia atu,
4: he tangata. Tarea, moe o ko wai tēne. Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
6: Engari, he tangata.
4: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
8: Ringa.
4: Tropere.
3: Oh, Chuck Berry.
4: Tēnā koe.
8: Oh, Chuck Berry.
6: He momo tropere.
3: Chuck Berry, tangata.
8: He tropere.
3: Rock and roll, ne?
5: Kia kaha.
3: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
8: Tia te tropere.
3: Ahua, ai.
4: Ha bai. Oh. Kika,
6: kika. Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe atu.
3: Makari, hei aha te kōrero.
8: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
4: Mahia, mahia.
6: He kai wāt.
8: Homai te kai, homai te whakatauki.
6: Kare ai te
3: mohi. Ah, hei aha. Kei
6: aha. Hei aha te tai wāta.
3: Kei te pai. Kei te pai.
6: He aha te mea nui o te ao. He tagata, he tagata, he tagata.
8: Ai, ka pai.
6: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
3: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
8: Fairy.
6: Oh, kao he anahera. Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
8: Pono.
6: Kao.
5: Angela. Oh,
6: ai,
5: Angela.
6: Ai.
5: Oh, no.
6: Kao.
8: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
6: A kao haere tonu.
8: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie. Angela, Angela Jolie. Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou.
5: Tēnā koutou. Tēnā koutou.
8: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tūtātou. Oh, putaka te kāri.
6: Te tīma.
8: Kui o tērai huama, ko te hōtaka nei, o puku hohe, tēnā koutou, i mātaki, ko te tūmana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e huama. Kā mutu, i runga hoki koutou, te katakata, i roto i a mātou. Nā reira, hika mā, pō Māori e, pō rorau.
3: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
8: Kao.
3: Ah, ko koutou.

0: Te whai hau.
1: Pano mātea hai te ngana koutou mā, oh. I uki te kaupapa i nā nei. Ko ua tātou ki te whakatātai tuarua. Hea ha, te aha. Nā reira, ka timata ki tēnei taha. Kai hana mā, korotai, haere mai.
2: Te
3: kawe
2: oro.
3: Ki ai,
1: kawe oro.
2: Sikina mai tō.
1: Hara mai, Levi.
2: Ki kō koe. Ai, apai.
1: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waeta, taiwa.
2: Mahia mai ngā ringa.
1: Ai.
4: Oh!
1: Pua, pua. Kiri!
4: Kiri!
3: Tepu!
4: Tepu!
3: Rangi!
4: Tamomaka! Rangi!
3: Waia!
4: Waia!
2: Te mauri noi!
3: Rataka! Wa-
4: ah! Rataka!
3: Fafe, fafe! Fafe, fafe!
4: Fafe, fafe!
2: Hirere!
3: Mōmona! Mōmona! Mōmona! Mahi ārenga! Mahi ārenga! Hei te mahi ārenga ia!
4: Rorohiko!
1: Mōmona! Kai mahi ārenga! Kai mahi ārenga!
4: Kai hea taku pūkoro!
3: Pauaka!
4: Hea?
3: Pauaka!
4: Paukana!
3: Pauaka!
0: Ana!
3: Pauaka! Ana,
0: nei te hua!
4: Pauhara!
3: Pauaka!
4: Pauhara!
3: Pauaka!
0: Tano me, pauaka!
3: Mai nene!
4: Mai, mai nene!
3: Whakapono!
4: Ataporo!
3: Whakapono!
4: Whakapono!
3: Hiranga!
4: Titaha!
3: Hiranga!
1: Ka pai koti! Hana mai, hana mai! Hana, whakawhiti, whakawhiti. Hane, kei hana. Hane, mau te rei.
0: Kōrua e hoi.
1: Hana, Levi.
2: Ki te rata. Hana mai ki
1: kone. Ki te rata ha.
3: Whakawhiti atu ki ngā rangi.
1: Ai.
4: Tihate. Tihate. Tihate.
3: Tinana.
4: Tihate.
3: Tihate.
4: Tihate.
1: Mante kupere o
3: kua. Tihate.
0: Tawe.
4: Tarau.
3: Tarau.
4: Poraka.
3: Poraka.
4: Koti.
3: Koti.
4: Koti, ai.
1: Koti.
3: Hū.
1: Koe tai, ringa, ringa, ringa.
4: Ruruhi.
1: Ok, rai te hū.
4: Ruruhi. Ruruhi.
3: Aua hoki.
4: Hākete.
3: Hātete?
4: Hākete. Hākete. Tōkena.
3: Tōkena.
2: Ai, ka mai.
4: Ue, ue, nuku.
3: Ua, ua.
2: Tata, tata.
4: Kiriata.
3: Kiriata.
4: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
1: Tano ke whakamahi.
3: Apotoro.
0: Apotoro. Tata, tata.
4: Māwhiti. Māwhiti.
1: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
2: E ono, pai.
1: Ā, pai kōrua. Hara mai, kōrua tahi.
4: Ia kāpai kōrua. Kāpai, hoa kāpai, mātaha.
2: Apotoro?
1: Apotoro.
4: Ke tata te tata.
2: Tino tata wā tinei.
0: Kia wiri. Kua rite.
1: Karawhiua.
0: Oranga. O ranga. O
3: raka.
0: O ranga.
1: O raka.
0: O.
4: Kia kaua rame e wiri.
0: Ho. O ranga.
1: O ranga.
0: Kia ora.
3: Weirua.
0: Weirua.
1: Weirua.
0: Waiata. Waiata.
1: Weirua.
0: Wai ora. Wai ora.
4: Utu.
1: Ah, kuna te wei.
0: Tu.
1: Hu.
0: Uu.
4: Tu.
0: Utu.
4: Uru.
0: Utu.
4: Utu.
0: Ah, kia ora. Tu pono.
1: Poro.
0: Tu.
4: To.
0: Tu.
1: Toro.
0: Tu.
4: To.
0: Tu.
1: Tu pono.
0: Pono.
1: Tu pono.
0: Ka pai. Wai marie. Wai.
1: Wai.
0: Wai marie.
1: Mahana.
0: Marie.
1: Wai.
0: Ma.
1: Rangi.
0: Wai.
1: Wai.
0: Ma.
1: Ma.
0: Rie.
1: Rie. Wai ma.
0: Kei kona, rie.
1: Kua mutu, kua mutu.
0: Wai marie, wai marie. Wai marie.
1: Aro mai, tu mai. Karawhiua.
4: Kaua tētahi wahi tāringa. Ka ware a ke wene ki te waitata.
3: Tātua.
0: Tātua.
3: Rākau. Rā.
0: Rā.
3: Kau.
0: Kau, rākau.
3: Paki.
0: Pakpari. Paki.
3: Paki.
0: Pa-pa-pari.
3: Paki.
0: Pare. Pare. Pane.
3: Pa.
0: Pa.
3: Ki.
0: Ri.
3: Ki.
0: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
4: Pai rā.
3: Matapihi.
0: Matapihi.
3: Kuaha.
0: Ku. Ku. Aha. Kuaha.
3: Pepa. Pe.
0: Pene.
3: Pe.
0: Pene.
3: Pe.
0: Pe.
3: Pa.
0: Pepa. Pepa.
3: Pa.
0: Pa.
3: Ri.
0: Ri. Pare.
3: Ma.
0: Pa.
3: Ma.
0: Pa.
3: Ma.
0: Pa.
3: Ma.
0: Pa. Papa.
3: Ma.
0: Pa.
3: Ma.
0: Ma.
3: Te.
0: Mate. Mate, mate.
3: Mahi.
1: Tēnā kōrua, kua mutu. Le paki paki ake tātou. Tokorua rawe oki.
4: Tika.
2: Mate au.
1: Mauke te wehi. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tohe toe hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei, o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea ke nei, tohea te kupu.
4: Te aroha noe hui e
1: ki. Ko te kaupapa kōrero, kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kai tēnei taha, te taha whakae. Kai tēnei taha, te taha whakahe.
2: Ai, kai te he tēnā, kai papa.
1: Karawhiua.
4: Ai.
2: Kai te he tēnei,
4: kai papa. Kai te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero. Kai ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
2: Kaore.
4: He hara e rā kai.
2: Ai, he hara.
4: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa, nei, nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kai maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kua ri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o naenei, maki tānara, kenetaki hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
3: Ai.
4: Ki te kore tātou e pērā ka, pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata ahā ke rāne.
3: Kia ora.
2: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
4: Tīpuna.
2: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te prāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre pēr e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parawa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou kapiri ai, whakareerea.
4: Kia ora pāngia.
1: Hoki mai kā rā koe tūwe.
0: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai mārā. Ā tātai mārā, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki ā koe, te tūpu i hoki.
4: E hoi i tō maka.
0: Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
3: Kōrero.
0: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahire, ka hoki aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea o tira kei reira te oranga kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
2: Kia ora.
1: Ko te maki tānara, ko te hei, ko te pūka kingi.
2: Hoki mai ki tō mea.
1: Kāme, hoki mai.
4: Kākari.
2: Hoki atu. Ai, huri, kāwai.
3: Kākari.
2: Kākari.
3: Kākari.
2: Kia ora.
1: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei. E te pono, niho wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa.
4: Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei, a takapu, e noho nei. Te ki ai he makihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te makitānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te makitānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou, e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pai e nei, nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kau a koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite airunga i ngā puku.
2: Piragia ki te waiata tahi.
5: Ai, hoa kāre au i te rūkahu, ka kai makitāna rahau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koeira anoe ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Makitānara, nā koro makitānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, reira tangata kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara, maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pea makitānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rerenga kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. He hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
2: Kia ora, pere. Tēnā kuhe, pere.
1: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Ko mate ia ko mate ia koutou ia moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
4: E mate
1: nei. Ahoi nanora. Mate nei. O koutou kai. Kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. Nō reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, awahatu ana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoe nānora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua. Kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
5: Kai maki tāna rā tiare i ngā wā katoa, nērā tiare.
2: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa e me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
5: Te huka.
2: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tīpuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mo ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata kite rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
1: Tēnā koe pāniā.
5: Ka aroha ki ouri.
2: Ko pai hoki te wāki.
1: Hara mai te wāmi
4: o hiro. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koeira te o tātou
5: mātou. Ka ore ro.
4: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohianau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahitonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai ana
1: tīpuna. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, te mohio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama. rangati ngā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau patu patu hoi anō. Ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou e kama. Ka mau kē te wahi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatai tai, ko te wāhanga e hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu. Ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
2: Kāre hoki te whakarongo ki ngā tautou.
1: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
2: Whakatauki.
1: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
2: Ko wai te kai whakaari.
1: Whakaari mai.
2: Ko te whakaari, ko te whakaari. E ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
4: Kai ona kīngi.
3: Lī morunga.
2: Pūtaruha.
4: Karunui.
1: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakaari.
3: Simba.
1: Te,
3: Simba. Lion King.
2: Ka pūtaruha.
4: Watai,
1: mama, mama rā
2: mātai. Ka hao te ranga titero ki tango ringa ringa.
4: Oh, kā roha ku. Te maki maki.
2: Ai, he, momo maki maki. Ai, e hara pei te maki.
3: Rafiki.
2: Ai.
1: Tata, tata rā wāti. Pai, tino pai, itika, itika.
4: Tēnā koe.
1: Rafiki.
4: Kā rawe.
1: Mohi oke ari. Limorunga.
2: Limorunga. Limorunga.
4: Tēnā unga ki a tere.
1: Ane,
3: takahari o.
1: Kia tahina.
2: Ki hea mau ai.
4: Kei ti rawa mo te upoko.
2: Oh, no e whaki. No e whaki ki te motu.
4: Mea ana koe.
1: Ka o kei huna.
4: Ka si te rupahu. Tāku te rauro, nāru te rauro. Ka ora ai te iwi. He, e kararehe a hau. Ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hōhā, he hīhō.
3: Donkey! Donkey.
4: No te hea.
3: No Shrek. Shrek.
4: Ah, ka pai ara.
2: Ka rea Shrek.
3: Hoi ho.
4: E hara.
3: Hoi ho hauwa.
2: Tana ana makara.
1: Hoki. Tēnā rā wātu koe Leoni. Whakaru aki au ko Don King ke. Mano pai pai tunu haere mai. Koe nāne.
2: Ko Wayne King ke pia.
1: Ane. Ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
4: Kia tika te whakamahi.
1: Kai te pai koe. Ana.
4: Te rata, ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
2: Ai, kia ora. Ai, ai, huri a tō pepe. Kia ora.
4: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
2: Oh, he tamaiti.
4: He wahine a hau.
2: He wahine.
1: Kia kaha?
4: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
2: Matilda.
1: Ai. Ka pere, Matilda.
3: Tini hana.
1: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
3: Tini hana.
1: Matira.
2: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau. Makihiko.
1: Apoi. Nei tō tapu tapu.
3: Matilda. Nau e mohio ki aia.
2: Matilda wai.
3: Matilda.
2: Te
3: te kotiro.
1: Kotaka.
3: Te tupua.
4: Au dao.
1: Kia ka, wepua.
3: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
1: Minion.
2: Ai.
1: Etu, etu.
2: He waka eke noa.
1: He waka eke noa.
4: He waka eke noa.
1: Anei, Levi.
4: Ia tuku nāu tuku nāu mea māma.
1: Mā te hei te poe. Ka mai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki kora.
3: E pēhiara.
1: Whakamahia ngā poe.
3: Waiho mā te tangata e mihi. E tangata tāroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
1: Tangata no Hāmoa whakamahi.
3: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
2: Toka.
3: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
2: Mangu teitei. Poka toka.
1: Māma tēnei.
3: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
4: The Rock.
2: Ah.
3: Amene, yes.
1: Ah, ka pai, kai te tika, ka pai. Ka pai,
3: kai te rā.
1: Ka pai, ka pai. Aua, kore take te rā mahi, ueno. Matewa.

0: Nau mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohu tohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā kūtau, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā kūtau mōkai. Mo te hawhi haora, toru te kau meneji te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga e te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga nui tērā ko te hiahia kia kōrero atu ki ngā kaumātua kuikuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, kia homai e rātau ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi kia mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mō tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki i tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ai e te rākau kōrero o te wā no reira tātou mā ki a utonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibble, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhiu ai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, kia mōhiu ai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo kia tāua, kia mōhiu ai rātou ki te kōrero a hau kia Manaaki Tibble, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua. O Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ku etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa. Kāti e hoa, ngā mihi ki a koe?
2: Kia ora. Tēnā koutou. O te rā e he mihi ki tātua, whakaona nui ki o tātou tine mate. O te rā kami i oki ki te wharekau i ariki a kini tu heitia. Tēnā koutou o te rā nā tai e whā ki tāma ki makarau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Oi, ko Manaaki Tibble ahau. Tuatai. Oi, no, engari no Ngāti Porotaku Pāpā, engari tuku taku whāia. Anō tēnei taki wā tonu. Me kira Ngāti Raukawa, Ngāti Kaupata ki te tonga neki. Hoi anō lai Iahaue tamari ki ana ka noho mātou taku whānau ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
2: Ko Whirini. Kei te tāo tō mātou taone ara ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi nula, me kira tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngāra o nehe.
1: Ai.
2: No mua ki te taina mai oku mātou tupuna. Me kira, kia mōhi mai koutou a te Fielding, ko te iwi kāinga inoa nei, ara ko Ngāti Kaupata. Heke mai nā, heke o Ngāti Raukawa i te tau ngā tau, ko te himanu wai rauru e te kaumāwhā, te rā takiwā. Ka heke mātai.
1: Ngāti Kaupata, ne?
2: ai ko nāti kaipata. E nari i mua i tērā ko te iwi o reia ko ngā tauira. Ko ngā tauira he hapu e tai e kena, he hapu no rangi tāne, e tai e kena, he hapu no ngā tiapa. Ki o kine pakaro o rāwa rāwa, a me sira he hapu no te waka o kura upo. E nari ka eke mai o ngā te tupuna o nāti kaipata nāti rekawa, e kārau patunia. Kari uri ia mātai te whinua. Kari uri hoki ia mātau nā tāua tiawa nei. O te tere nei, e kia nei ko o raua. Nā reira, he ingoa me kira tēnei a oai. Tiawa nei ei, no rātai tupuna pē te ingoa nei. E nā reira, kalungua ki te kupu nei, o raua, pātai mai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāua tiawa nei, i tāhorau te tiawa nei, kaukauiro te tiawa nei, kare kia ahara nei, Lama tuna, wero tuna ahara nei iro te tawa nei. Ia hau e tamari ki ana, i mo tiro mohua ki te awa nei. Me te mea nei, oi, ka longu koe te kupu nei ora ua. Oi, ka wawahinia oro ua. Ka whakaro hea, wanangi hea te kupu nei, ki ako nei whakaro i te mea. Oi, ka longu koe e ua, ka i te ua kei nā maunga, ka mohi o koe, ka tere whakaki te awa nei. Ka tere whakaki te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o kuna i whakaro, he ingoa whakatupato ti tangata. Tēnei ingoa o raua. Me te mene te rā tete i manga, ana e pātatana ki te awa nei, ko te ingoa tēnei manga, ko mākino. Te rā te tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka wai puki e te tauni o whenini. Nā tau tata nei. Ko te te awa nei ka ko mākino ana ka waipukehia muri mai te apātai mai te pārea ki ai o te omanaki ka te tikamo tira ima mākino ka katai me take mui hei e hingwa whakatupana no a tōna wā ana ka pili nai ka alongo koe ki te kino o te awa nei a ko eiti he whi eiti te manga nei e ngari ka wai puke ngia ana ka mōi oke e tani wha te e awa tani wha te manga nei koe anua koe rāke whakaro mo te awa nei ko oraua koe anua te rāte te wāhi a marae tata pātutana si te awa nei ala ko aurangi ko te ingoa nei kalongo ko te ingoa nei o te marae nei ko aurangi ko te ingoa te tupuna whare i reera ara ko mani ai ko te ingoa te hapu ko tahiri wakanu ara ko te ingoa tahiri wakanu ara ko te ingoa whānau o te tiki whānau rungo ni kera ara ko te whānau juries
3: kia ora
2: ara ko Mason jury ko any jury
3: ai
2: kera tōra te marae ko aurangi tira o enona ka whakalo e ki te ingoa tira tērā marae o tātai ka whakaro lai anā hoki a ki tētai kura pātotana ki whirini ki o raua a kaimuri tunu ko te awo o raua e rere ana ara ko hato paura tērā kai te kura o hato paura ko tētai hi pere kai runga i te pere nei anā i whakaro hia i te tau rima takau i nā tau rima takau tata tunu ki te tūwhiratanga te kura nei a kairele tētai pere o whakairo hia a kairongi te pere ko tētai tekoteko ko tētai ko tekoteko nei ko mātavi ko tētai tupuna e kiana nā kore no mua i te taunga mai o Ngāti Kaupata no mua i te taunga mai o te Pāhea te rā tētai tupuna e no huana ki te tā rāwhiti o nā maunga pai maunga o Tararua ki te rā tētā ki te takiwa o Pāhea tua ala tētai tupuna a mātavi i rungo ia i rungo i ana kei tērā te tā o nā paimuna rei tērei tā takiwā o raiwa tērei tā o manua tū he wāhi pai mo te hopu manu ko e nora i aia i pāhia tua ka whakaui o ai me haere e ko tai ki te wā ki te hopu manu hai kai mo tana iwi hai huru huru muna kākau ahara nei
3: ahara
2: nei ai nara e ka whai whahari e nā manu ka piki e kiri e te taumata o nga maunga ka fio I e tala rākai e kia nei e tai ka wāhi rua ta rākai nei ka tapa ka tai ka tapaina o tararua
3: te ingoa kia ora, kia ora
2: koina te tai whakamālama ka hare tonu ia ana ka tui ia ki te tā me ki tā hauaru hauaru o nga maunga nei te tai taumata ka titiru atu ia ka miharo ia ka te ingoa taua taumata ko tirohanga ka heke tonu ia ka heke tui ka whakawhiti I te awa o manua tui hare tonu ia a te ohe nei ka whaiwhai hari I nā nā mani ana ka tae ki te rei wahi te rei wai ka tate ki nā manu engari ka ngō nā manu ka hedeire ki ngā ao o te rani ki rungi nā tapua ka tapoena o te ingoa o taua o te ingoa o taua wahi ko aorangi ka hare tonu te tupuna nei ka whaiwhai hari nā mani nei ka tae ngā rā ngā mani I roto I tētai uru rākai me si he rākai paku paku o me si ana ka tata ia ka oho nā mani ka ere rātau anō ka whaka ingoa tia tō wāhi ko rākau hou ka hare tonu ia si tētai wāhi tata tonu ki tāua rangi tēsai ana o tai te tōrengi tanga o te rāpea ana kua o whakare o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni ahara nei ka mui e ngari ia I e mui ana ka whakaro tiri tonu e ki nā manu e rirana ki te rangi ka tapoena tau a wahi ko whakamoi takapu ana ka tai ka tāua tia ka haere tonu e ka tau e tiri ki tētahi wahi ka rira he rua ne ka rungi I ngā poke poke e hae ana ei e te whako hae ngā mani e ngai tētai rua ka tikina tana toko toko tana rākai ana hea vini ia ka peke hae ia ana ko te ingoa ka topoena ko toko rangi ka hore tonu ia ana tētai wai ma whakaro ia hoa ka whakaro ia hoa me ka tae e ki tētai awa eti tētai awa eti e manga pia e kuhuana ki te te kuwana ki te tawarangi tikei ka tuia ki te karakia ana ka tapoena tawa wahi ko Waitapu ka haere tonia ki tētahi wahi ana ka erere he pari nei he pari taitai a tira tētahi kore e kiana a hariruana te rangi he marangai aharanei tētahi kore e ireira te wahi ka patu patu hoi ia nā mani, ka hopu ia nā mani, ka whakaingoa tia taua wāhi, ko parorangi. Nere, ko enei kōrero, ko enei ingoa, ko tararua, ako waorangi, ako rākau hou, whakamoi takapu, ako parorangi, ara kairongi te pere, ko whakaaro hia, kairongi te pere, kei te kura hato paora.
3: Ai, te kura.
2: Nere, ko enei tētai, ai, tētai kōrero I rongoa, oku mātua Yahweh tupuana Yahweh kūrana ki e rahoki
3: oa tino pai hoa kei kwa no te ingo tēnā rangatira e kōrero hi ana
2: mātangi ha
3: waitingo te rangatira haere nei nāna I tapatapa haere I ngā ingoa nei
2: ko mātangi te ingoa
3: mātangi nei e hoa I rungo au I tō kōrero mō mō Ngāti Kauwhata he tikana tēnei kei he hapū tēnā kei raru ia Ngāti Raukawa pēr? Aua, kare wei mōhi
2: tino raru a Ngāuri a kare wei nula me mekira he Ngāti Kauwhata Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo
3: Ai,
2: no te mehi, no te wako taini. Yeah. And, yeah, engari, ko te iwi kāinga o nai, kai whiri nei, kai te tau te awa, o rewa, ko Ngāti Kauwhata. E ki ana, ko taini I te waka. Ko tua hini te maunga, ko rewa te awa, ko Ngāti Kauwhata te iwi.
3: e hia te tawhiti, e hia te roa atu i o raua fielding me ki.
2: Right.
3: E hia te roa atu i fielding ki te papa i oia. Ahua tata o?
2: Ahua tata. Go
3: minute
2: to
3: you in
2: the
3: parka. No reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingo o tēnā marae, wareware au te ingo, te kotahi? Te kotahi
2: aorangi. Aorangi.
3: Aorangi. Tēnā ko te marae a te whānau jury?
2: Yeah.
3: Ah.
2: Yeah,
3: yeah. Kei ko nā etahi atu marae, pātata atu ki fielding?
2: Te atu marae, Miki, e rua ngā marae, Miki, e tuana i te rānei o Ngāti Kaupata, ko tētahi, ai, Wārangi, ko tēti atu ko Kaupata, ala ko Kaiwira mei. Koina.
3: O koeira ngā kōrero papai mo te haere, a tērā kaumātu e iai e whakaingoatia ngā wāhira, e hua, ko tērā pae maunga tararua, tararua te ingoa, he pae maunga rongonui tēnā, mohi o whānuitia na huri noa te motu tēnā ingoa tararua, ka taia te kite i tēnā pae maunga i tō whare i te papai oia?
2: Kia tupato ai te mea, ako e neka puta mai te takumuru, ako e neka puta mai te kremi o Ngāti Kaupata. Te tiriti o te traipuna o Waitangi.
3: Ai.
2: Te mea, te traipuna na.
3: Ai.
2: Koe nula, ai.
3: Wa ke te ata.
2: Tō mātau hitori. Ina ko te mate, titei mate nui, ko e te kia, anehi te kōrero. Engari, ai, kia mōhio mōi te iwi, ai, ai, te taiha mōi o Trevor Hama, Ngāti Kaupata karau patu ngia te whinua. I te e siena, oa, inoe nei nā te mea kua puta mōi te trai pūnara, ka tae hoki mate te hoki ati ki te kreme anō au a whinua.
3: Ai.
2: Engari, ko taku pātai nui se a siena mōmō, o kai o koe te mora. Ko wai kei rei nā ene, ko wai kei te chaki nā anika.
3: O, e hua koina te raruraru ki etahi iwi, hara ko tēnā taha ana, he pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi ona raruraru, pāna ki ngā tono.
2: Me te mēnei, ko muitahi nā uri.
3: Ai,
2: he wā anō i pakanga, ana e muri mai, ana ko nā uri o nā mea kahinga, ka mui ki nā mea. Eke maari.
3: Hoho i te rongo.
2: Ko tātou tātou.
3: Hoho i te rongo me wei rā ahuatanga katoa.
2: Ai, e me nui tuki tira.
3: E hoa, ke te mohio tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako hato paora. He tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
2: Right.
3: Hā te pānga o te hāhi katolika, he pēha te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
2: Ki taku mōhio. Moi te timatanga, te timata o te kurera, ana ko nā kaumātua, i tūkini te moi ki te whakatau i nā manu uri, ai te tau wari whātakai maonu.
3: Ai.
2: Whātakai maonu, a tūwhera te kurera, no ngā te whai whatatone. Nga e no muri mai, no muri mai, ka hara mai nā iwi, o Wanganui, o Kahunu, o Waiani. Hari te mea, hari te mea e whakaiti e nā tōrā te wāhi, ki tērā kura o tātai. Engari, oai, i roto i te hītori, o te, te kura nei, oai, ko te iwi, te tāhu kāi nga tōni, ko nā te kaiwhata. Kai te mui ora tai.
3: Ai.
2: Yeah.
3: Ngoa, manaki. Engari,
2: me kīrā, ya?
3: Haere tonu, haere tonu.
2: O me kīrā, ne, o te, me kī te whanaunga tango nā te kaiwhata, me kīrā, he kūaha. Hare hiri, hari te me, te whakaotina. Engari, he kūaha, ana, he kūaha, me kī sinā iwi katoa. Nā iwi katoa. E ka ara mai, ka whakaaru, ki te tukuna mai arātai tama. Me te tumana ko kia puta mai hei rangatira, mo te whanga, o tira, mo te iwi whanga.
3: Ka pai e hoa o taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā e peha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā ki o hakaro kei te tupu tonu te ahu o te reo i, tō, i tēnā takiwā I rungi i te mohi o kaikona e tahi whare wānanga, ngā whare kura, e tahi kura kaupapa. Ki o hakaaro kei te tupu tonu, tonu te reo e roto i te hungaranga tahi e nei rā?
2: Me ki kaikona i te reo. Kare e kāna te ki kai te rere kāha te reo. Engare kaikona i ngā kohanga, kaikona i ngā kura kaupapa, kaikona i te whare wānanga o o Messi, kai konei oki te wānanga o Raukawa Aotearoa kai amata oki ko te pauhakara whakata Māori nā reira Messi kori te mātai ki te rahinga o nā iwi o te motu
3: awole hua
2: engari ie
3: E hoa, koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaaki, kanui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, e hoa ma te atua katoa koutou e manaaki kia heke ona manaaki tanga ki a koutou a muri atu nei kia piki te haurora te maramatanga e nā mea katoa.

kātie te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whēke te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o nha kāoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, a te rangi Māre te aroha ki a pūtou katoa me o pūtou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, hurinoa, hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Oreo Māori ka tuku, oia ta Māori ka rere.
1: E te hunga houhare e whai nei kia rere te kakara o te reo Māori i te motu whānui. Nau mai, piki mai anō, kirunga ki te waka o ako. He kaupapa tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kua tīmata kē ki te ako i te reo. A e hiahi ana ki te whakawhānui i te mōhiotanga ki ngā āhuatanga o te reo Māpuna i waiho mai ai ki a tātou e o tātou tūpuna. Ko koe hei kai hoe mo tō tātou waka, ko hau hei kai urungi. Kei konei hoki e tehi anō kai hoe, hei whakatere i te waka, ki runga i te moana o te reo Māori. Kia tahuri tātou ki te mihi atu ki a rātou. E te hunga houhare, ko koutou anō hoki tēnā, nera?
2: Ai.
1: E mihi ana ki a koutou, e manawa titi tonu mai nei ki tā tātou kaupapa. Tēnā koutou. Hei whakahahaki noa ake, e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki. I tētahi kiriata poto, ka whakatakoto hia hei horopaki mo ā tātou mahi. Tuarua, ka āta wete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpako hia i taua kiriata. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga o te rā. Ko taua kōrero anō rā, ki te hoe. Kei ā koutou hoe?
3: Hei
1: roto i o koutou pūkoro pea. Kei raro pea i o koutou tūru, a koutou tūru. Tēnā. Ko te horopaki, anei te kupu, ngāngara. Ngāngara ki au o Waikato, ki e tehi o koutou pea, ko te ngārara. Heaha te tino ngāngara ki o whakaaro. A, heaha e. Luisa?
4: Ko te nuinga kia hau.
1: Tētehi, kōrero hia mai tētehi. E ngāngara.
4: Noke.
1: E noke, ai. Wakitoria.
5: Weta.
1: E weta, hea hako i whiriwhiri ai te weta.
4: Mataku anā hau ki taua ngāngara rā. Tana tino anu anu. Yeah.
1: Tēnā koe. Te awarahi, mataku anā koe i te ngāngara?
6: Te pū ngā werewere fiore mā.
1: Pū ngā werewere fiore mā, ai. Ka ngaua koe e tau pū ngā werewere? Ka mate koe?
6: Ka.
5: Nei.
6: Ka.
1: He a koe mataku ai.
6: Ka kai koe i te mahunga noiho.
1: Koe
6: kai te fiore.
1: Kai te kōrero koe ko tāu, ko koe kai te kai koe. Kai te Pai Lewis, waiho atu. Kā te ngāngara pai ki a koe, Lewis?
7: Kare he ngāngara i tuatū i te pupukorua.
1: Nē, mahitahi ki te whakatutuki i te hi.
7: Ngā wākato pēnei ako mahitahi tātai. Mōhau e te kuini.
1: Me he te kuini o ngā pupukorua. Kā rau e tērā kubu whakarite. Tēnā, Riria.
8: He kati pōpea.
1: Momo pū ngā werewere.
8: He pū ngā werewere.
1: Tēnā, pēhia koe.
9: Kia hau nei, ako te huhu, nā te mea ka tāi au te kai.
1: Ngā Māori ka whakaaro ki te kai i ngā wā katoa. He waiata e whai ake nei, hei whakarongo mā tātou. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Anā, tirohia mai. Tahi, heaha ngā kupu hou i rangona, tuhia ērā. Rua, heaha pea te tikanga o aua kupu hou. Mehe mea ka whakaarohia te horopaki, ngā kupu kaimua kaimuri. Toru, e waiata hiana tēnei waiata ki a wai ki o koutou whakaaro. Kia whakarongo ake tātou ki tēnei o aku waiata oriori e ki ianei ko pūrerehua.

0: wewe kia tai ai te rere. Ai. Ka pai, Francis, e kupu hou i ranguna e koe?
1: Ka hoko tāku i pēra hoki.
0: Te mā wewe?
1: Ai, te mā wewe.
0: E kupu hou anō, tā tētehi?
2: I runga i te kupu i topa.
0: Ai.
2: He ahua orite ki te rere.
0: He kupu anō te topa mo te rere. Ai. Ka topa. Ka rere. Ka topa. Ka rere anō, ka topa.
2: Ka topa.
0: Ah, koira. E rā kupu hou. Anā, ko te hātepe, ko tēnei kupu, ko te hātepe. He huarahi, he kupu tērā mo te huarahi ka whāia e tutuki ai ngā wawata. He maha ngā momo hātepe o te ao Māori. Ka hapū ana te wahine, anā ka tīmata te hātepe o te tupuranga o Taua Pepe i roto i te kōpū o tana whāia. No reira, ko te hātepe o te hapūtanga, tīmata te ka whakatōkia te kākano, ka tupu te pepe, nā ka rite kia whānau mai ki te ao Mārama. He hātepe anō mō te whatū kākahu, mō te raranga whāriki rānei, tīmatanga, ka topea ngā harakeke, ka whakaritea, ka āta whakatakotohia, ka whakamarokehia pea i te rā. Nō reira, he nui ngā momo hātepe o te ao Māori, ko tāku pātai ki a koutou, he aha te hātepe o te anuhe me te pūrere hua. Te anuhe me te pūrere hua. He aha te hātepe, ka whāia e te anuhe. Pātai ki a koe, Riria.
3: Kāri tu mohi o mehemehe tika tēne, engari ka timata hei anuhe tātahe, ka tahe ka tipu, ka moe, ka tahe ka puta mai ko te rere a pūrere hua.
0: Ai, koira te hātepe. Ka moe ki roto i te... Kaha tēnei. Tū ngongou. Tū ngongou. Ka whai. E whai tonu nei tātou kia pūāwai o tātou wawata kia ora te reo. Mā te manawa tītī rawa e tutuki ai. Kāti, tukuna o tātou manawa kia paku whakatā iko nei, ā muri ake nei. Ka wete wete kina e tātou, tetehi rerenga whakakāhore tanga anō e whakamahiana i te kupu e hara. Hoki mai rā.

0: reo inirangi motua ke o te rohe, te reo, o te Aotearoa toa.
1: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, e hikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Ruia ruia tahia tahi, ke hemo ake ki te kā koa koa, ke here mai ki te kawelkoro ki, e tataki mai nei tana pūkoro, koro waikoro. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau i te tāhuna, tau atu. Tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, takoto mai, moe mai. Tēnā no rā tātou katoa, a koutou e noho mai nā i o koutou, ko tōku hihiara o koutou kāinga mahana, engari e hoa mā mākue ki atu. Kia koutou i konei, i te takiwā o tō mātou irirangi i māngere nei, ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, i tēnei wahanga hei whakamahanāke, ia tātou kata ko whātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson, e noho mai rā i te mahanatanga o tōna kāinga i te whanganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā whitipiti ngā kōrero i wāinga i a Māua i tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam, nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi i runga i ā wāta. E te pēhea koe tēnei pō?
3: Ā, kā nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi i kone.
2: Engari e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga i ā Māngere i tēnei wahanga. Nā, hei timata i watāua kōrero. Enā, kōrero mai. I tupua ke koe ihea, ko wai o mātua i ako i ākoe ki enei āhuatanga e maunei i ākoe. Tēnei rangi, kōrero mai?
3: I tupu au i roto i Waitara. I kona i o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, i ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri, o mātou katoa ngā me ki ngā tamatoa o taua wā e mahi ane i roto i te pare kauta. Ko ngā rā i tūai i roto i owai i te owa mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kaumātua o te motu ki te ui i kona i taua wā.
2: Kamutu e te rangatira, hea hake a koe etahi o ngā rerekētanga, o ngā āhuatanga whakahaere, marae i ngā āhuatanga whakahaere i naini, ki te wā i a koe tupu ake ana i tō haukai.
3: I tō wā e tupu ana i roto i ngā mai pēra. I tō wā wā ko ngā hui nui i roto i te marae, kei te mōhi o koe, i hara mai katoa ngā rangatira o te motu i kona i te hui ana ka noho i rātou i roto i te oare ana ka hui rātou ka mutu ai tō rātou hui ana ko whakariti mia i rātou ngā kua whaerenga mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini i wai tōtara. Koena.
2: Hea etahi o ngā kaupapa tino nui i hui hui ngā e ngā kaumātua i a koe i reira. E mā rāna koe? Kōrero mai.
3: Ngā hui nui i taua wā ki te whaka kohi kohi i ngā rangatiro o ngā marae katoa ni. Anā ko ngā mahi i taua wā ki te kohi kohi pūtea ki te whaka paipai wa rātou marae. Nā, i taua wā kaore te kāwana e hoatu he, he pute ki ngā marae ana, ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana, ki te mahi moni mō ngā marae. Ana i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro ena tū momo mahi mahi tia ia mātou i taua wā.
2: Ko rereke rawātu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wā te amo ena ki a tāua. Etahi he tari a te kāonatanga, e tukotu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukana mai e hereni. E whakamāmāke, engari i tō wā, mā o koutou ringa anake, ka ki te au e hereni. Tō atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, e a etahi e tō ngā mai, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
3: Tētehi o ngā mea nui he, ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ni. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nai ka mātau. Te kohi mone, nā koe nā ngā mahi mahi tia mātau.
2: I e nei rangi hoki kāle te ture e tino katakata moene ki a tāu i te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumātua i tērā wā, mo te pleikari he mohi, he mahi moni. Māma nui ho kia rātu, pēhea?
3: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni nā ka nungo koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Aho koa, ki toa ku nei ti tiro kai te wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
2: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhotanga, e ki te mātō tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumātō i tō wā, pēhea?
3: Ai, oh, ai, ai, ko ki ana rātou i tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpura kauta ka tahi hei koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaerenga, mo tēnā whakahaerenga.
2: Rauera, nā, me hoki no tāu ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero anā mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi,
3: ai.
2: I mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere i runga i ngā marae ki e nei rangi.
3: O, ki tako titiro, nie, kua matemati katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i runga i ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te aukāinga me, ana ka nuhoi mātau i wā o te marae, ana ka karanga mai mātau i roto, nā ka tuat mātau ki roto nā, ko te tagate noho nā i runga i te te pai, te kaumārima, te kaumāono pēr. He te mai te noe. I runga i te pai. Ana, ko ini te te hea huatanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua. Ana, kai te hihia rata ki te mahi ngā mahi wahi o tia, i aku i koro mahi ngā rikare a tae, te noho e kaumātua i runga i te pai.
2: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira, o ngaro ngaro haere o tātou kaumātu ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai kētu te waiho te rākau kōrero ki ēnā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
3: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Ke kore noho āwanga wanga kai tite te autu e kaumātu ka tāra mai, ka noho āwanga wanga rātou, ka ue mai pēna, ne, me haere ki te poipoi ngia, te mirimiri ngia ia rātou, ke mohe rātou ānei, ānei, te wakahaere ngā o te pai.
2: Ka pai engari mohe o nā tāu e eta i kaumātu, ke te atu nei ki runga i eta hi atu, marae a iwi kē, a ko titiro tita hātu. I te tamariki mai o te ahu o ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, whakatakoto i roto i te, te humāri ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, ahakoa tamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha. Nē, ko te rapea te mea nui. Ara ko te ahua te tangata, engari ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
3: Tika tēnā, i te mea, ko tīmata i te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kōhangare, nē. Nā kāre ki ngā kura tuatahi tuarua ana ka puta mai, ana ko pairata, i te kōrero, i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae, he kōrero atu tēnā, me haere ki tā ko i tērā.
2: E kore oki e rā ahuatanga i oti te ako, te whakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe i roto i e rā tū momo ahuatanga, te whakarongo i ako e tupuake ana i runga i te marae. Ki e ngā kōrero rā, o nehe rā, e kōrero hiana e o tātou mātou tūpun.
3: Tika tēnā, koina ngā ahuatanga i tupu ai ngā tangata pena me hau. I runga i ngā marae me li tarongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
2: Ie,
3: ana painoi ho te tātō i ngā kōrero. Engari, ko rere ki te whakahaere ngā o ngā o te ao ia e ne, ne.
2: Ko te tahi no rere ki etanga, pena haere mai ena e manuhiri, me tuhia he pepa i te tuatahi, hei whātu ki te kai tiaki o te kāinga, ki a wātai, taua iwi ki te haere ki te kohikohi kai moana, Ahatu. I mua hoki, no te iwi anō te mana whakahaere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
3: Tika tēnā, ko, nā, i te mua hio koe i tau a wā, ka aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te ngā hāne, ngā mea katoa ne. Ka patu ngia koe te karare he, ngā poaka, ngā hipi ne, ana koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te heo rātau haere ki te heika, e te heituna, tēnā tūmama mahi ngā kōtiro, haere te kimi pūhā, waikrehi, tēnā tūmama kai, i te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katima te te hui, anako, oria mai katoa ngā kai.
2: Ko te taihio no ngā pauritanga e ki tēnā i woku haere ringa i te motu, ko ngaro haere ngā rangatahi, o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei naini, i hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi, i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rā ahuatanga kētahi e tu marae, pēhana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
3: Kā, kua mutu tēnā ahuatanga. O te mea, ne, kā ari tātou i haere ki ngā marae, lete no ki ngā rā ki muti. Nā i tēnī wā ka haere koe ki te marae, kā ari e tamariki kei runga te marae. I ngā wā o mua, kai ko nā kato ngā tamariki a o mua haere ana, e kori haere ana, ne, tu kai rātu i rotu i tēnā ahuatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamariki ke rotu i ngā manai. Ko ngā kaumātua nā ke tika koe.
2: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira, te kai whakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O ti rā, ko koe te kaumātua o te trust, e kia nei, ko te trust the tents.
3: Nā, te kau.
2: Nā, i pēhā koe whiwhia i tērā tūranga, me pōtiko i kōrero mai.
3: Mai i ara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I ara mai ki pōna kene, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ai, ki mai ane he, me hoki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i rungi te pae i kone. Ana ka tono mai a ngā tata mātua, ki hoki au ki runga i te pae i morata. hei kou mātou mora atu whana. I taua wā ka hoki au ki tahau kāinga ki atu ki rātou i hoa ma. I nei toka mai hi hea nau ki atu hei kai kororo mo tō tātau i me ki mai ana rātou ka pai mahingi ma ngā mati ana weni wā ko au te kou mātou huena.
2: Ka pai rā. Kamutu, ko te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēr i runga i tērā āhuatanga e mōhio nā rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtu. O te mana whakahaere o tau aroha, e taka maina kia ngātata ki te whānau love. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe rānei i wainga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei.
3: O te mea ki e nega, hoki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā maraori i roto te upoko te ikane. Nā e haramai rātou katoa ki ngā tiponeke, ko tēnā ta kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā kimuri. Ana i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke, engari, i te wā e haramai ko te rangatira ko tā Ralph Love. Ko ia te kaumātua i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngia o koutou marae. Ana ka haere rātou, ka whakatūngia wā rātou marae i tērā roe, tērā roe, tērā roe. Ana ko re rātou e oki mai ki roto i ngā tipone ke i aia nei tonu, kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
2: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko ki te koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
3: Ki tōkau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, ko rātau te rōpū i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakarite ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata wenua. Engari, kā arui rite ki tēnā ko whānako tia te katoa. Engari, ngā mea te wenua kei mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātau.
2: Ai.
3: Ana kai konau e noho ana. Kai Athletic Park na ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
2: Ai. Kamutu, pēhe ana te here o te kau, te akoutura, te hunga, te kau. E here whakamuana, e pēhe ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongo maina a rātou ki a koutou, pēhe.
3: I te mea, ko ngā tau mai taua wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā tekau, ko rātau e kororana ki ngā kaona katoa, ki ngā kaunihera arohe, ngā kaunihera o pōneke nei o Lower Hutt Rawa ko Upper Hutt. Nā ko rātau e kororana tu nei ki ngā kaunihera katoa ne. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, me ngā kauni hira, ne, painoi o te mai i te taha o rātou katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātou mo te kaona.
2: Korono mai o etahi etu o mahi nei koe, mo te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe roto i era āhuatanga mo tō rohoi. Kōrero mai mō era āhuatanga.
3: Ko au, i tēnei wā, ka tahia no mātau, ka mutu ai tō mātau hi koi puta no i te motu. I tīmata mai mātau i konei, i pōneki, te poko teika nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wenei ngā mahi mahi tia i a mātau i tēnei maruma. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahi e mātau, e noho ngā tahi e mātau, ki te kororo atu ki te kāwana, ana i te huarahi e na mātau i te āere, ana ka tautoko te kāwana i a mātau.
2: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e wakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātau kaupapa. E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoa e mai e rā awatanga.
3: O kotahi anō tō mātau roia i kona ki roto, ana, ko, wena hi he na mātau i te whakatika i wete hi o ngā kōru i rūni ngā tuhi ngā nā kahari atu ki aia. Engari, te nui ngā na mātau e whakamai. Nā tiruahia ki ngā tangata, kei te mōhi o koe ki ngā tangata kei runga, i tō mātou whakahaerenga, nē. Nā, ko ngā tata, nā, mahi ai e mō te puni kōkiri, nā, ko kara
2: puketapu,
3: nā, i mahi ai e i roto i te Māori Affairs, nā, ko tā paora, kāwana tianara.
2: Ai, he mini tō te hāhi.
3: ai, mānei whakatika tēnā huataka, nā, ko Neville Baker, anako i mahi ai i roto i te trust.
2: Ki ka tokotu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, haunganu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
3: Tika, anana, kāore i te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega, i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne? I te mega,
2: i te mohi
3: o rato i ngā whakahaerengi i roto i te pāremata.
2: Ai, me ona ture, ngā ture hoke pāna ki te whenua, e re āwhat. I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi, i te hoki, i te whakahere, i te timata tango o rātu hui, me ngā karakia tawito. O te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāua te Māori, he karakia karaiti ana rāni. Pēhā.
3: E karakia noi o anena. I te mea, i patukiru ngi a taranaki i tauiwi. I te wā o ngā pakanga anea. Ana, ko hari a katoa ngā tino rangatira ki te mahi i o tākau te nuinga.
2: Ko
3: ngaro haere katoa ngā karakia. Mena me tēnā moma. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngea i a rātau.
2: Te haukarai. Nā, ia tāu e korone mo ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie a tītoko waru, ki ngā hoia te kāwanatanga, a mea hoki te tīngo atua hoia i tērā wā ko Von Tempsky.
3: Ai.
2: Engari, ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe o kau mātou e kororona mo tērā pakanga?
3: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka tae aia ki te paka. Butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atu ai ki te kāinga.
2: Ai.
3: Koe rā te tere re kā ki tanga o te rā, ne.
2: Mā koe ki itu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki te o i reira, kamutu, e noho pauri tonu ana i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku arohana rātou ki ngā hoia Pākehā i matemate. E pēnei te mea nei, ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā, ko te Māori, e tangata kore take noiho.
3: O koe nā te whakaaro te katoa, ne?
2: Engari, ki heira watu he paku mihi, ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Mm. Kamutu e wāko ki te tātou i nāini, ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whawha i te tā o rātou. Kamutu i konei kē rātou, e tū kinoana i iu o tātou tūpuna i Aotearoa nei. Hea te pai ngōtera.
3: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai hungia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu o e te hea tutangata no wā hiki. Ni.
2: E haro ki tērā pakanga na tātou te Māori. Waihotu mō. Waihotu mā pāke anu o rātou. Kamutu ka ki te tātou i ngā tāngata, ngā Muslims a rātou mā. He o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike e tukuna rātou te ere i te mahi o rātou mahi. Engari, ko te hohunu take ake hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? O tērā te atu o te au i ene rangi e hoako te hinu.
3: Tika, tika.
2: Ai.
3: Kare tāia te pehe nama. Me te mohi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, a kua ka mate au. Ka hari ngia ue te hiatu, ni, ka mate te katoa. Kare, kare, radu radu ki rātou mo tēnā, ne.
2: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tatari ana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
3: Ai.
2: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pēra i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. E ake a koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i e rā āhuatanga.
3: Ka ohorere ono. Ka ohorere ono rātou. I timata i rātou i te mea. Whakatahia no komutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēnei marama ka haere mātou ka tiaki ai mātou mo te kāona ki te whakaoki mai tō mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mahi. Ana, ka whakatūngia i mātou te huarahi mo tātou engari. I runga i tēnā whakaara ko te wetehi o ngā whare e tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakaharinga ka utu mai rātou i amata o ngā whenua.
2: O ka pai tērā.
3: Koe nā tete hiu mā kōru do kōru i amata i tēnei wā. Me hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mo te Pākihi. Wena tū, mo he koro ana mātou ki te kāwana i tēnei wā tonu mo tērā.
2: Kamutu, aha kua kō wai te kāwana tanga e mau i te koro wai whakahere o tō tātou whenua, kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ni, e korena mō nāhi nara a reipa, āme o tātou whanaunga hoki i roto i te Pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au o rōpu muātu i etahi etu. Pēha kia koe, korero mai.
3: O ki au ni mena ko hainangi e te kāona ngā kawenata e hiena mātau i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
2: Kāre o te whakarereke.
3: Kāre rata ki te ki kāo.
2: E te rangatira ko... O tīmata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu tērā ko pou te wā kōrero i waenga i a tāu.
3: O pai te kōrero atu i a kia koe e tarangatiro ni te mea. Ko pā ho ngia tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā.
2: Ka pai rā i te kōrero atu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngu anō te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kawe i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumātua, e koe tonu ana tōna hinengaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mehetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kōrero mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēnei e mehetu na kia koutu katoa, Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora mai noa a tātou kati.
4: Nā no reire te motu. Mā wāta, mā te reo, hei whakamātua.

0: te whare here here i tētahi pō, i te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Kahai! Karau te paku mōhio. Mako tō te
1: rāwhikau. Tāua, tāua tahi.
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kina tana kai pai katoa. Waimare tātou kārehe kina i konei te rangi nei. Kahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
1: Ia ua,
0: engari mātua mā kia tūpato, kai tāhai tētahi i o Tarauiti. Leon Blake. Ki etahi tangata, ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te wharepaku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga kēkē huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana kia koe te prātā. Kiani te mai e huama, he katakata te hārea ki nei, ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kiani te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
2: Ai, heri te tonu ne.
0: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
0: Kotahi te karu.
2: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhia.
1: Tangohi o mohi te etori.
2: Kahingi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātou te iwi hi hai amalala nana. Kupu hou.
0: Kupu hou. Tātere.
1: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
2: Pare.
4: Kā wana, e hari te kā wana.
1: He kā wana, koe re te kupu tika, Mr.
0: Reo Kia Tika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
4: Tānui te tāwi ki te.
2: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana. Hātara
0: Tata. Tatara wā tūne.
2: Parangapanga, e kukuhau, parangapanga.
4: Tau pranga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu.
2: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
4: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hihā mana mana.
0: Wow, hihā mana mana. Te mihinga,
1: ata
0: whakaaro. Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hihā mana mana.
4: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātari.
1: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
5: Ka hi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai mana mana, kā rātai te iwi hi mana mana. Oh,
2: Raka mana.
4: No care.
0: Mātia hei te rau. I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi i pānia mā, kei a koutou te wā.
2: Haramai. Kōrua ki kona, ko au ki kunei. Haere koe ki te taha o tātere. Ko, kapa haka ne?
0: Kapa haka.
2: Oh, he awa kore taki nei i te haka hoi anō. Hai tū hai paihinga, Jeremy.
4: Me kaha tō haka, Jeremy.
1: Anō tō kapa inga wā o mua.
2: Whare wāna o waikato.
1: E he.
2: Rangi Māri e.
1: Ai.
0: Apai.
4: Ana?
2: Ratana.
1: Ai, engari.
2: Ratana pā.
4: Ai. Kao. I he te rā.
2: Twakahuia.
0: Ai. Apai.
4: Ai, ana?
2: Whakari hia mai. Arate mahi.
1: Tūranga?
2: Tūti manawa mai rea. Wai hirere.
1: Ko te wahana tūtai e kupa anō mo te ākunga?
2: Tauira mai tawhiti.
1: Ai. Te maunga kore nei neke neke.
2: Taranaki.
1: Kao, te rātu maunga kore nei neke neke.
2: Kati
1: rā, e whāra, te
2: tārā. Hikurangi. Oko whetu atu.
0: Pahi.
2: Hikurangi.
1: He kupa anō mo te wahango te hāhi.
2: Hikurangi. Ahurewa.
1: Ta pahi, pahi atu.
4: Tētahi rōpū.
2: Manawa. Maurea. Kei tua. Manawa, mai tawhiti.
0: Kāpai. Kua mutu! Koe koeina nei, Kristen.
2: I
0: trona tapu.
1: Tērā, kai pukou kina.
2: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
0: Ai, pai te kapa haka.
2: Ai,
0: pai te kapa haka.
4: Mahi kapa haka.
0: Kapai.
1: Ai.
0: Ki te rai.
2: Ki runga.
1: Whakararo.
4: Me pūkana koe a tātere.
0: Karawhio.
1: Maua iko nei.
2: Pōtai.
0: Ai.
2: O, he taputapu horoi te papa.
6: Tahitai.
2: Tētai mihini.
6: Tahi ngoto ngoto.
1: Pahiva.
4: He wakium.
2: He
4: wakium.
2: Hata. Ti.
3: He hati na mea.
4: He... Kare Jeremy Mohio.
2: Ti.
1: E kaurari no hana e pene.
4: Ti, kapu ti.
3: Tēnei me he tihi kei takuringa, kia tēnei tapitapu.
2: Tātari tihi.
3: Tīmata ki te... Ahuarite ki te taonga tūturuturu.
2: Āpahi.
3: Ai, kia ora. Hei aha.
2: Tai tai.
3: Kia ora.
1: Pauka, he hoa no te pauka.
3: Mo te tunu keke.
2: He pune.
1: Ai,
2: pune,
1: me te...
2: Pune ine.
3: Ai.
1: Horoi. Hei horoi iā koe.
2: Hopi.
3: Ai, kia ora.
0: Ka mautu ihi. Kua mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo o ngā mahi. Engari inā ne ku te tīmatua rua, Leon. Mā, kei a koutou te wā.
1: Kei a koutou te wā.
0: Kua takoto te mānuka.
2: Tēnō. Kua rere ki?
0: Kā. Hurihia.
1: Kohei iā koe.
0: Kitera taha.
4: Tangata Rongonui. Wāhi.
2: Wāhi.
1: I tēnei tau e koro.
2: Ai, kia ora.
0: Kia tere. Rua, tahi,
1: karawhia.
2: Moana, rena.
5: I tūarere tia, hotu awahi ne rua ki te wai.
4: A tauranga moana.
5: Kia ora.
3: Osmond's Bakery, kei reira.
5: Kei...
3: Tuatui.
4: Kei hiri ake. Kei rāwhiti.
0: Kei te rāwahi.
4: Kei re tau.
5: Kei reira i
4: tūranga.
3: I hoko me raia. Parekura ki reira.
1: Nō reira koe. Nō reira koe
5: hika. Pai, ano, pai.
1: Ngāti hine hika.
3: Ano, ki raro.
1: Ngāti hine hika.
2: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāne
4: atina. Hauraki.
5: Ai, engari ko te...
4: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
5: Ai.
4: Te aroha.
5: Ai, kanuhi.
4: Mata.
5: Ano,
4: mata. Kai, kohe.
5: Kei te...
4: Kai taia.
5: Kei ora.
2: Maisirika.
4: O mai o.
1: Pai, e whai, tika i a koutou.
3: Pai, mate, ahai te mea ko tahi, ne?
0: Hei, kei te pai te whā.
5: Mea, me kini au te...
4: Ai, kei te taumata uaua tātou.
1: Hea te uaua te wai.
0: Kia tere, si pako i a te tahi.
4: Mō te pui.
0: I te pate.
1: Iku nei, e ti waha haere, ne? Te wahi no reira koe, te wai loa.
3: Te pai ka tae koe.
1: Nā te hinehe ka kahungene te nā koe.
3: Kei te pai? Mahi pēa.
5: Ai. Kei pita tangata rongoni.
3: Kei raro.
4: Tangata rongoni, ai.
1: I tēnei tau e koutou.
0: Āpai. Tata tai ki te wāki
3: hi me te. Te moe koe harako i tētahi o ngā tauira.
2: Tangata rongoni.
4: Kai tuhi tuhi pukapuka. Kai e tohoroa. Kai e tohoroa.
1: Tata.
0: Māori.
4: Māori. Mena he koe.
5: Amiti he maira.
4: Tāna.
3: Koe tehi he pāke.
2: Ano.
3: Te kā wāta nō mai o...
5: Maisi.
3: Kā re pē rāna.
4: Pē pī.
5: Justin Bieber.
3: Kia ora. Poitarawhiti.
4: No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
5: Afrika ki te tonga.
4: Afrika ki te tonga. Tāroaroa.
5: Tumbai. Haki me lauroan. Jeez, whatever tani ngua. Te mea.
4: Puku kata.
5: Pretty James.
0: Ai, kapai.
4: Pāti Māori te minita.
5: Pāti Māori o te minita.
4: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
2: Haka!
0: Kua mutu koutou.
1: Kua mutu.
0: Kua mutu.
1: Autai atātua.
5: Koe te ratakata, te mea Running Man.
4: Kātua ne.
0: Te uruwa flame.
5: Oh, te uruwa flame. Oh, te rakata, cheese.
0: Kāpai.
1: Kāpai koutou. Weti, weti.
0: I ki te koutou e huama, etahi o ngā tima, etahi me makari i tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai e huama i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tauto he tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai e huama kauara e tawhiti te hāre.
4: Ia māte kei ngā.
0: Ia kurangatira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wātu tēnei tīma. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tīma. Hamau kei te whiwhi,
3: hamau kei te wehi. Nui o mai haratia.
0: Noe hoa mai, tēnei wātonu nei. Kei ua te tātaki te wāhanga e hāreake ne, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero I tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kai konei te taha whakai, kai konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai ako e te wā.
3: Kia koe, Leon.
1: Kōrohi o rūtahu, boi.
4: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua kite tātou I te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wāhine a tātou tikanga Māori. A tātou tikanga tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. He hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehea koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
5: Ai, tanguhia.
4: Tanguhia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu kē, kua neha atu te wā ki e rā tikanga tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti. Te kai, te ngau I te pai hamuti. Te ngau I te kōhatu. Kua tai ana koe te mea ka horomia e koe. Ara I te kōhatu. Nō reira. Kia ora tātou. Au hurihuri.
1: Kia tīkarohi a tō whatu hei horomi māku.
3: E tū ana I te marae whakaiti ana te tū a te wahine.
4: Kia ora, tīkanga Pākehā.
3: Pēhea taku nono I tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
4: Kei ākwe te tīkanga.
1: Te tikanga Māori.
3: Kia me kōrero au mō te hunga te kāo. Kā re te pai te kōrero mō te hunga mā te kāo pauri.
4: Kā tī tō whakatātere I ākoe. Me whakawahine koe I ākoe.
3: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu. Mō te nui o te rākau.
4: Kei te kōrero koe mōu anake.
3: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoa Te Māori iti kei roto I a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo I ngā tarau iti me ngā tī taura I te wā kotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
1: He tikanga Māori, nā wahi pāi. He Māori ahai he tikanga Māori.
3: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
4: Kia ora, tēnā koe I kawena I tēnā tikanga Pākehā.
6: Mākere ana ngā here.
4: Ah,
6: ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao hou. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te rānei. Kua whakareerea, reerea, kētia, e tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
4: Kei noho kūtai ka
6: rūkahi. I awai rānei.
3: Nā reira,
6: a hapua haere pe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
4: Ai.
6: Hau ngātu, ko whai rai ana koe.
4: Āpua kore take ki āe tana rai ana, engari.
6: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, hā te pāre mata, wera mōko katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
5: Hareruia.
6: Tikanga Pākehā, amina.
4: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
7: Tirohia,
4: takahia,
7: ngā tapua, ngā tipuna, kapohia,
1: hei aha,
7: hei ora ngā nākau, aue.
1: Sakaru koutou nākau te ora, ke au koutou whai nei ngā tikanga Pākehā.
4: Tika. Hei au hou tēnei.
3: Tika.
1: A koe ki nei whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka hunga ka whaikoro tia te waini ka ahoa ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te pairi. Ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei. Ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
4: Tika.
1: Enari, ana e ki nei koutou me pare atu ngā tikanga Māori. Nareri ki kona koutou me o koutou tau pango tau haunga noho noho ai ngā tēpu kai.
4: He hopi o mātai. Kai kukau a
1: mātai. E ki e koe nei tau. Ako e ki nei te kai te hamuti. He kupu whakarite mo te mātai rana e hoa. Nā kai ai ngā hamuti. Te mātai ranga rā hoki. Nareri ki kona koutou whai ai a koutou tikanga Pākehā.
4: Mea te tikanga Pākehā kua pautua.
1: Huri huri huri huri ake nei.
4: Kua pautua tikanga Pākehā.
0: Wē pua.
5: Tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
4: Engari anō te kaiwaiata.
5: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
4: Me te rangi Pākehā.
5: Tērā anō hoki roto ngā kapa haka katoa. E whia kēne ngā tikanga ko panoni te e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pāne ki te tū o te ai, ke tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te moio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare i tāia te ki te tetehi, i tōri te mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki ki atu mai koe ki te whai kōrero i ēnā ki ngai kuere mā, e tūane runga i tō tātai marae i āia tonu ni. No reira, ai, me whakai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
4: Āo huri huri! Tēnā koe!
1: Huri huri huri
4: Oh, tikanga Māori.
3: Come to me, kākarike.
4: Kākarike.
3: Tūre pāe hai. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
4: Ai.
3: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
4: Ka
3: reo te hoa ngā tikanga. Tikanga tikanga,
4: reo te reo.
1: Reo mai ngā tika haere nātahi ana.
3: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero pāre a iungai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tua te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta mā i te mūti
5: kōrero. Kia mārana, kia mārana.
3: Rōri rōri a kene, rōri rōri a kene. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kari o mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
1: Kia ora.
8: Kia ora.
4: Tēnā koe, Kristen.
1: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
4: Ko he hike.
8: Ko he tomi
4: hike.
8: Kei te whai kēkoe
4: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kia.
1: Tikanga Māori. Kei te whai tikanga Māori.
5: Te tāhu tutu.
8: Pātea hei te moio ki etei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe, e u nei, mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha, kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou,
1: mau kākahu
8: Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana,
4: ko
8: te kua wai
1: o tēnei
8: mea ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura, hei tikitiki mō tō aha, mō tō
1: mātenga.
8: Kia ora, i te whakarongo rāua, māte aha i tēnā, tēnā koutou.
5: Kia ora, kia ora.
0: Tēnā koe Pānia.
4: Tēnā koutou i nā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihe koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa Raupā. Whakāti e ma...
1: Raupā.
8: Te hea matimati
4: e pirengi. Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringaringa o tērā.
1: Mau te kōrero.
8: Nono Raupā.
1: Mau te kōrero.
4: Haramai. Tāua ki te ao Pākehā, kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori, whakarerea era āhuatanga o Tuau ki Rāno, kārehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāre noho noiho ki ngā kohati
1: o te ao kohati. Me te whai te whakapono Pākehā neha?
4: O te ao.
1: Te atua Pākehā?
4: O te ao.
1: Te karaitiana nera?
4: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
1: Te karaitiana nera?
4: I huri ki te karaitiana. Onore he kororia. E rā mea katoa. O te ao.
1: Ke te mātakitaki mai koutou nā te tāpaki.
4: I haria mai e te Pākehā.
1: Papai te wā ki a koe. Noho atu.
0: Reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei o hama ai. Kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whanga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei. Me te wairua uruhau. Engari, kia mohio mai koutou. Āmuria ki ngā tānga manawa. Karongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara tohea te kupu hoi anō hoki mai. Āmuria ki i ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā Tēnā nō atu koutou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu. Tēnā nō atu koutou te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa.
4: Me te pai o te whai ngā tikanga Māori, ne?
1: Ko te toa.
0: Weno tātou mā, kia ua te tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakaari e haere ki nei wama hueno, ko te whakatau ki o tēnei mahi, te whakatau ki tuatahi, hutia te rito, te hara keke kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka tīmata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakaari, I te kai waiata rāne.
8: Kai whakaari.
4: Oh, karau mōhio ki tēnei tangata.
1: Oh, karau koe te mōhio ki tētahi mea.
4: Kai waiata ki... Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hatu mea nui, māku e ki atu, he tangata.
8: He tangata.
4: Karau e mōhio ki ana waiata, engari anei kei au. Kao, engari,
0: tata,
4: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui, he mako nui.
9: Oh, ai, ai, alo, Cool J.
4: E koe.
0: E mihi ana ki a koe, Leon.
4: Haere mai pāinia.
8: Ko tau whakatau ki tonu ne?
0: Oh, whakatau ki tonu.
8: Te kaha.
0: Kei te rumpo i
1: Stevie Wonder.
8: Alicia Keys.
1: Ray Charles.
4: Liberace. Ai, tika.
9: Kare,
4: puta he whakatau ki.
8: Kare, nā ana mahi
1: whakari. He rua irua.
4: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
8: Me puta te whakatau.
1: I te hutia i te harakeke.
4: I hutia i tētahi wāhi o tāna tīnana kāre whitikina e te rā.
1: Ok, reire, tupu ana te harakeke. Nā reira.
0: Te mihinga, kia kaha koe.
6: Hutia te rito o te harakeke.
4: Haere, Tony.
6: Kare te paku mō, kei whea te kōmaka, he mahi ne hau.
0: Angatū.
9: Kau ai ne hōu.
6: Ki mai koe ki hau, hea te
4: rangatā.
6: Māku e ki atu.
4: Gaga, Lady Gaga.
6: Ai, tōna hoa.
0: Gaga. Piratū, haritotina.
9: Jessie J.
6: Madonna. Te haraki.
9: He mātou te kari,
6: O
0: te tangata, Nicki Minaj.
1: Hutia te rito, ka pahe no ka mate.
0: He Māori.
1: Hutia.
0: Kristen! Ko Kristen te taunga ki tēnei kēmura.
4: Te ahuna he apitihanga tērā, hutia te rito o te kātahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
0: I pai tonu. Pātara, haramai.
8: Kia ora te kaipakoa tūturu, kia ora.
1: Kia hutia au okare.
6: Titihi mea ka mōhio.
9: Me pēwhi.
0: Oia kei a koe, Pātara.
8: Kia kaha pene fio.
0: Oia kei a koe.
4: Kia kaha. Rāhui pōkeka.
0: Tumura, kia tere.
1: Hutia te rito te harakeke.
0: He Māori.
1: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai te.
4: Meisi Rika.
9: Ko ia.
0: Meisi Rika.
9: Ai,
1: kolo timas.
9: Nā ngā ringa.
0: Ka pai, wama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai koe sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa.
8: Rua ki te toru.
0: Nā pai, hueno, he waia te temahi etu tātou.
1: Oh, hea.
8: Ngāwhiti.
0: Nā pai. Hueno, he hoa mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oi hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha o ki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
8: Ko mātou.
0: Ai.

0: A-K-ne-hu-ne-hu.
1: Tamae.
0: U. U.
2: Hu. Nu.
0: U.
1: Hu.
2: Ua.
0: Ko-ne-hu-ne-hu. Kia ora. Te maunga.
2: Te
0: maunga.
2: Maunga.
0: Rawe. Ma kiha kiha.
2: Ma kiha kiha.
0: Na ne a. Na ne a.
2: Na ni era.
0: Na ne a.
2: Na ne a.
0: Rawe. Tu ngā ne.
2: Tu
0: ngā.
2: Ka. Tu ngā.
0: Ne.
2: Tu ngā ne.
0: Rawe. Hu nene.
2: Hu nene.
0: Rawe. Fātuia.
2: Fātuia.
0: Rawe. Teina. Te ina.
2: Ti.
0: Teina.
2: Ti neia.
0: Takapū. Takapū.
2: Tāna pū. Tāna pū.
3: Tika vai. Tēnā kōrua.
4: Mai kōrua.
5: Āhua pai nei.
4: Āhua taringa.
0: Mātua hei tinga nei.
4: Taringa
3: turi.
4: Nā nei kōrua. Kia ri te mai.
6: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
7: Kani kani mai.
8: Rā kai hau tū.
6: Rā? Rā ngī?
8: Rā kai?
6: Rā kai.
8: Hau tū.
6: Rā kai hau tū. Rā kai hau tū. Te tipu nā naitahu.
8: Whara i re.
6: Manaaki. Aro mai, aro mai.
8: Pā.
6: Pā.
8: Rā.
6: Rā.
8: I.
6: Ki.
8: Para
6: Paraki.
8: Re.
6: Parakai.
1: Paraki pere.
8: Para i re.
6: Para.
8: Ra i re.
6: Ni. Para.
8: Arahura.
1: Para sone sone.
6: Para.
8: Arahura.
6: Araura.
8: Arahura.
6: Ara.
8: Toki.
1: Tongi.
4: Ararawa.
6: Toki.
8: Ai. Tapu.
6: Te pū. Te pau.
8: Tapu.
6: Te pūru.
8: Tāpū.
6: Tepū.
4: Tā pai. Whakawhiti. Whakawhiti.
1: Tepū.
4: Whakawhiti.
1: Tāpū. Tepū.
4: Ane.
2: Māna.
4: Nā, ka pai.
1: Ai, humai kia mā te mata ngurunguru ho atu kia rā. Tepū.
4: Tāpū.
6: Ka pai.
2: Ka harawa.
6: Whakanui.
8: Whakanui.
6: I papa. I papa.
1: Tāhukari
6: te rongari tō. I papa ka pai. Pā, pā. Kōrero mai.
8: Pā,
6: roro.
8: Whāroro.
6: Tā, tā, sā.
8: Tā,
1: tā, sā.
6: Pai, pai.
8: Pai,
6: tā, pai, pai.
1: Tā, pai, pai.
6: Hi.
8: I.
6: Hi.
8: He.
6: Hi. Tamo, tamo.
8: Hi, tamo, tamo.
4: Hei.
6: Whakatairanga. Whakatairanga.
8: Whakatairanga.
6: Pō turi. Pō. Pō.
8: Pōho.
6: Pō tū.
8: Mō tū.
6: Pō turi.
8: Pō turi.
6: Kū. Ke. Ke. Kū.
4: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
1: Rawe kōrua. Rawe kōrua. Rawe.
4: Rawe.
9: Pai, nai ho.
4: Ka pai, nā reirei hoa mā, amuri aki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pikete mehe mei hihia tiana. Koe tētahi piki, pikete, huano, kia mau tonu mai. He pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wēnau e hoa maku te tō te wahanga tuatahi tēnā ra wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
9: Kia ora, kia
4: ora. Wēnau, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
1: Whakai. Whakai ke mātai.
4: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
1: Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou, i runga i tēnei kaupapa, e ki nei, me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
7: Tēnā koe. He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Mehe mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
1: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
7: Ki te ne mea, ki te ngahau, anahe. Me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
1: Aroha ki te kaupapa.
7: Aroha, shmaroha. Rangi Mārie, shrangi Mārie. E rā āruatanga.
1: Shmangi rāna.
7: Shaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari, tātou anō.
10: E mihi ana.
11: Tēnā, tātou, katoa.
1: Tēnā koe.
11: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
7: Mau, te kōpena.
11: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
10: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā, kwa kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira. Kā kua, he mihi ana. Kia ora te iwi.
1: Wero i tātou anō.
7: Wero hi a Petra.
1: Watangi te pere.
7: Wero. Watangi te pere.
10: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
1: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kau e pakanga.
12: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
7: Koina tatake koe te kai whakawā, kare koe e whakawā.
12: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawātu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu. te pakanga a te Māori, ki te Māori, ko wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kautaki, reira, tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
7: Hei!
9: Okay, heki tonu tātou i tēnei rua mano.
10: Kōrero tāne. Tēnā
7: koutou.
1: Kia ora pē.
7: Kā pai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Ka tau te rangi, tau te rangi Marie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi, kia tau te rangi Marie i wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
4: Ko mārma pānia, karawhiua.
7: Te kounga.
10: Te kounga.
7: Hei whakaoti, Jan. Te kounga. Ko te whakataetai.
10: Whakataetai.
7: Ko te pōro. Mā te pakanga, a tetehi tima ki tetehi tima, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. I roto i aku pepa whakawā.
1: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te Atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kauta kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
10: Tāna hoki tō tama e ko.
1: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
7: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
1: mūna. Ngā kōrero e kōrero, he whakangana ke te mahi. Mea ngahau hoki. Kia ora tātou.
4: Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero, hika mā ka mauru ehi. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tānga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mau tonu mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou, e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tērei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi?
1: Hai.
4: Ā, nei.
7: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kau kapu.
1: A kau.
7: Kupu tōrua. Taka,
12: whara.
7: Hinga?
12: Hinga.
7: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
1: Anna, kia ora.
4: Kā pai koki.
7: Kā pai te kōrero. Kā pai,
4: pānia. Koraka uti uti. Kia tūpato.
1: Tahi te kupu.
10: Nēra. Neke.
1: Neke.
10: Kai pare.
7: Parea. Whakarere.
10: Whakataha.
7: Waiho.
10: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua te toi roa. Kaua i te toi roa.
4: Kā pai. Ai o i te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, tēnā koe pai. Anyway, shush. Kakahara koe. Whakaari mai.
13: Oh, bike to Cody.
1: Moana, wai?
12: Wai.
1: Waikati. Waikato.
12: Waikato.
1: Waikato. Tani farau. He piko he tani farau. He piko he tani farau.
11: Kia ora.
13: Pere te pere.
11: Kia ora.
8: Tuku. Raro.
1: Puku.
8: Kopu.
1: Mena kei raro.
11: Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
1: Mate ai te tangata. Kao.
11: E... Wahi, he wahine, ka
1: he waka.
11: Mate te tangata.
10: Ka.
1: Whakaro katoa.
10: Bawi aia.
11: Bawi aia.
1: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu, ai me, ho mai mohi.
10: Kau te hei ngā kupu.
1: Mate. Mate atu he te kura, aramai he te kura.
11: Oh, he mama.
10: Oh, mamara wātu.
11: Oh, mamara wātu.
10: Whanako ia yaku mahi. Mate.
7: He rawe rāne.
1: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
12: Nā kaifukari, koe da te mā rawe. Nā kaifukari.
1: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
12: Tāngarau, he rauā.
7: Fitu.
10: Fitu aruā?
12: Rangi Mārie.
1: Rangi Mārie.
11: Kore.
10: Kore.
11: E kore te kūmara.
10: E kore te rino.
11: E kore te uku. E kore te
7: koana.
11: E hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
10: E hoki
1: ki te kāinga.
11: Puehu.
12: Ka pai.
13: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai
7: hā. Ka
13: pai. Pai, Leon.
7: Yeah.
13: Oh, ahara mai.
7: Oh, no, e haere tonu. Kia te haere tonu.
11: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora. Kia ora.
12: Kore. Kaua.
11: Ripeka.
12: Tika he.
7: He. E ti.
12: He o.
10: Whakaarohia, āta whakaarohia.
7: Kupito e wha. Te.
12: Te.
7: Aroha.
12: Manawa, aroha.
7: He ti te aroha.
10: Tū te manawa mau rea.
11: Tika he tonu rā te aroha, te aroha
12: he...
11: o te manawa.
12: E ti.
7: E ti te
12: manawa. Te aroha.
10: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
7: E ti. Rite te tangi ki te niho.
10: Kōru a tahi.
11: Niho.
10: Whakaarohia.
12: Pā.
10: Patu. Patu. Patu.
7: Pā ringa.
1: Eiti nā te aroha.
13: Ka pai.
12: Eiti nā te aroha.
10: Meri krihine te aroha.
13: Kia tele, kia tele.
12: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
10: E rua ngā kuku. Ki mua.
1: Puku nui.
10: Ki mua.
1: Puku nui. Hapu.
10: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
7: Mua.
11: He tuna moa.
1: He hapu.
10: Ko te kai. Amorangi. Kai
1: he
10: mua.
1: Te ngaungau.
7: Apu kai.
10: Mua. Puku. Nui.
1: Puku nui mua.
11: Kai.
10: Ko te kai a te rangata. Kai.
1: Puku nui. Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
12: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
11: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
10: Tuatoru. Tua whā.
1: E kai tua tori o te rā.
10: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
1: Kuare.
10: Kuare.
13: Ka pai.
10: Kuare.
13: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekareka e hāreke nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua no e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
11: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
7: Ai.
11: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauria.
1: Oh,
11: ora, ora, ora.
1: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.